Mr. Barega Nanzanga go Furankongo Mboma la Maganga ago di nchirebu inota tokoza kubasi ameshe kimagonte kunsembedzi kusamoa akuti akunosa mfumu adzuka bwino atokoza kubasi wakale ndidziko lopambana dziko la ntengwazi wa patali pasi dapa ndinkhani zachibudikizi jadi mamba kuti uko ndiko kwa kwanji kukulizotani nanga kukulinji

Tegali da shinganga jimene chiti mango zazori kwanja kunja kwasha titamange tamange tione uku ndi uku kuti kuti abalingo muri kuti zikhale bwanji kodi akuti kunja kwasha kuti ena chiti wadanda kuti kwacheranji kwacheranji kunja uku sikunanena kupanga zimenezo iyaye kutsakula bwalo athu ndikuimba kwa ticha awa ndaticha alada mchalimba akuti makolo madzikobanji mwana mwari yamba mwawo yamba motani radio msambiki ulutsikira muno mu mzinda watete

0: Tukutero bwana Marisa kunti makwano ya Radio Mosambiki mu bondi ya Afrika. Posi lapanikani za mchigawo chatete ndizo njezirapo musasunte khalani pomwepo. Udero ndetu pamene nthawi ya chapa ikubwera kuti half past five cinco horas i 30 minutes mu bondi ya Afrika. Pambuya pakuimba kumeloja kwa Tedious Matsito.
1: Kani za chigao shatete ndizo onjezerapo.

0: Malonje omvera atsogorera maiko amaAfrika akufuna kuti akhale ndi mamembala okhazikika mubungwiro na zachitetezo pa dziko lonse. Anthu oposa zikwizinayi ya midzi ina ya kumarara yamba kunikira magetsi a mu mdziri waukulu mdziko muno. Banki yaikulu komanso bunge la mgwirizano maiko akulaya kuyambira chaka cha mawa achepetsa thandizo lopita ku dziko la Malawi. Munkani za mchigawo chatete ndi zowonjezerapo tiri ndi izi komanso zina muni ndi Nefere Mtetawa ndi pamene akongolera kunchiniku ndi Joaquin Rondao. Musasunthe, khalani pomwepo. Atsogoleri a maiko a mu Africa imanji ndi mwendo wa mwamba kuti muthambi yoona zachitetezo mbungwira mgwirizano maiko onse mukufunikira mudze kusintha kwakukulu kuti maiko a mu Africa, America Latina ndi Asia akhale akuimiriridwe bwino lomwe ndi mamembala okhazikika ndi ziyenderezo zonse zofanana ndi ena omwe ali mmenemo. Izi zalankhulira ndi mtsogoleri wa dziko la Angola João Lourenço pakulankhula kwake pa zokambirana za msonkhano waukulu wa bungwe la mgwirizano wa maiko a mu Africa. Kulankhula kumeneku kwafananira nako ndi kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Tanzania Deogratius Ndejembe yemwe walankhulanso mfundo zokhudzana kakuti mfundo zotekesa dziko lapansi monga nkhondo mdera la Gaza. Ndi munthu okhaokhawo omwe panagonera kulankhula kwa mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ku msonkhano wakulu wa bungwe la mgwirizano wa maiko onse mdziko la America. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino wati pakufunikira kuyika asungwana ndi amayi pa ntchito yokweza chitukuko. Geta Chapa malankhula izi lachitatuli ku New York mdziko la America pa msonkhano bungwe la akazi wa atsogoleri a maiko. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino wanenetsa kuti mzaka makumi awiri mzisanu zikudzazi ndikofunikira kuti maiko a mu Africa ayike amayi pa maudindo opanga dziganizo ndi maziko olimba amene athandizire pakudzetsa kudzidalira pa chuma. Geta Chapo ali mkulu limene likuperekeza mtsogoleri wa dziko lino ku New York kumene akukhala nawo pa msonkhano wakulu okambirana za masomphenya wa amayi ndi ana. Dongosolo lopeza ogulitsa katundu zomangamanga kapena kugwirira ntchito boma yamba kukhala ndi nthambi yopanga kalondolondo ndimatera kuti dongosolo lopeza ogulitsa katundu zomangamanga kapena kugwirira ntchito boma. Dongosolo limene liyamba kukhala ndi nthambi yopanga kalondolondo yakulikula dziko lino imene lili ndi nthambi yopanga kalondolondo yakulikula dziko lino imene cholinga chake ndi kulimbikitsa kuti pakhale chilungamo kuchita zinthu mwanzero ndi kusinina katundu wa boma. Ndi ndondomeko yomwe yalengezedwa dzulo ndi mulembi wokhazikika ku nduna unazakayendetsedwe kandalama pa msonkhano olengeza lamulo lomwe likukhazikitsa likulu loona zakugula katundu wa boma. Malingana ndi Albertina Frugia, likululi lidzipanga chiganizo cha katundu ina yemwe anera kugulidwa ku nthambi zina za boma pofuna kuti adzietse phindu. Muzowonjezerapo tibwere ndi nkhani ya anthu amene yamba kuwunikira moto wa magetsi yochokera mu mzere wakulu midzi ina ya mboma la Marara. Noah Chirimampunga.
1: Midzi iwiri ya mboma la Marara kutete yayamba lachiwiriri kugwiritsa ntchito moto wa magetsi yochokera ku laini yayikulu ya dziko lino ngati mbali ya ntchito zowonjezera mwayi wakupereka moto wa magetsi kwa anthu mmidzi. Maderawa ndi Nyansanga ndi Nsanangwe amene nsalumikizidwa ku laini ya magetsi kudzeranze ntchito zomanga njira ya magetsi imene yachitika ngati mbali ya udindo wa kampani pothandiza anthu a madera ozungulira ntchito ya malo gawira moto wa magetsi am project ya mpanda mkuwa pofuna kukwanisa izi pazakhazikitsidwa njira ya magetsi amphamvu kwambiri yotalika makilomita 46 pamodzi ndi malo olumikizira magetsi amene anzathandize kuperekanso mauto a magetsi kuzinyumba za anthu ndi malo osiyanasiyana okomera anthu m'midzi komanso malo a ntchito za chuma. George Muyanga amene ndi wapampando wa za ukadaulo ku ofesi yoyang'anira kukwanilitsidwa kwa ntchito za mpanda mkuwa wafotokoza kuti ntchitoyi sikungokhudza kupereka moto a magetsi okha chifukwa padakali pano ntchito zina zikugwiridwanso pofuna kuthandiza anthu a m'midzi m'madera amene akukhudzidwa ndi ntchitoyi.
2: Na zona onde vai ser implantada a infraestrutura, tudo que é serviço.
1: Cholinga jato, ndijakuti, mdela mene, panze kazikitsidwe zomanga manga za ntchito imene, ntchito zonse zimene ziyenera kuchitika mderalo, anthu ndi makampani amenemo azakhala wayamba kupatsidwa mwayi wogwiranawo ntchito imeneyo. Choncho masomphenya athu ndi akupititsa patsogolo anthu amderalo. Mochitsanzo, pa ntchito imeneyi tikukonzekera kukhazikitsa masola kitsi, ndipo tikufuna kuti anthu amderalo agwiritse ntchito ndi kusamalira zipangizozi. Pachifukwa chimenechi taona kuti ndi zofunika kuphunzitsa ndi kupereka luso la ukadaulo kwa anthu am'maderawo kuti iwo eni azitha kukonze ndi kusamalira zipangizozo zikakhala kuti pali vulo lina lake. Tikuonetsetsanso kuti zimenezi zikukwanilitsidwa ndipo tikuyembekeza kuti chifukwa cha kukula kwake ntchitoyi idzabweretsa phindu lochuluka kwa anthu. Ntchito imene tayambayi ndiyofunikira kwambiri pokhazikitsa zonse zofunika mchimake kuti ntchitoyi idzayende bwino komanso ikhale yopambana.
2: E é precisamente esta fase que temos que preparar, portanto, todos os alicerces para que este projeto tenha sucesso.
1: Kuperekedwa moto amagetsi kwa anthu am'midzi ya Nyansanga ndi Nsanangwe kukuyembekezeka kuonjezera mwayi wa anthu ogwiritsa ntchito moto amagetsi komanso kupanga zinthu kukhala zosavuta kuti zomangamanga zaomera anthu m'midzi zizigwira ntchito bwino ndi kuti ntchito zachuma m'midziyo zinkenso mtsogolo.
0: Tiyowele ku Malawi kumene akula madando akuti dzikolo silidzikwanitsa kulipira $5.5 million pa mwezi ikapala moto wa magetsi ku Mosambiki. Sergio Sixpence.
3: Komiti yoona za chilengedwe ya nyumba ya malamulo ya Malawi ikuona kuti kulipira kwa mwezi uliwonse kwa $5.5 million kwa magetsi ochokera ku Mozambique sikungatheke. Tiyawone Embry wapampando wa komiti yoona za chilengedwe ya nyumba ya malamulo ya Malawi adati izi zikhala zovutirapo potengera kuti ngakhale Malawi ikapanda kugwiritsa ntchito mphamvu yonse ya magetsi yochokera ku Mozambiki ipitirirabe kulipira magetsi wa mwezi uliwonse. Ananena kuti kubweretsa magetsi kuchokera ku Mozambiki sikungatheke poganizira zovuta za chuma zomwe dziko lino likukumana nazo. Henry ananenetsa kuti kugula magetsi ochokera ku Mozambiki kuonjezera mavuto a zachuma ndipo kukhala chipinjo kwa nzika za ku Malawi zomwe zikuvutika kale. Elvis Todd, mlembi wankuru wa unduna wa zamagetsi, anatsimikizira komiti ya nyumba ya malamuloi kuti ngwirizano ndovuta pa zachuma. Todi anafotokoza kuti chimodzi mwazopinga zomwe zikuleperetsa kuyamba kwa magetsi kuchokera ku Mozambiki ndi kufunika kwa ndalama zokwana $16.8 million ngati chitsimikizo projekiti isanayambike ndalama zomwe boma la Lilongwe likuona kuti ndi zapamwamba kwambiri. Chitsimikizo cha kulipira magetsi chomwe chikufunika tisanayambi kulandira magetsi wa sishingatheke ndipo tikulumikizana ndi boma la Mozambiki kuti liyimitse kapena kuchepetsa ndalamazi. Tinakambira nanso nawo za kusintha kwa malipiro apa mwezi a $5.5 million, anatero Elvis Todi. Malawi ikufufuza njira zina zoonjezera kupanga magetsi mdziko muno cholinga chake ndikukwaniritsa kufunikira kwa magetsi wakomwe kukunka kukulira kulira. Malinga ndi pangano la kukula magetsi wa lomwe linasainidwa zaka zitatu zapitazo, Malawi iyenera kulipira Mozambiki $5.5 million pa mwezi pa megawatts 50 a magetsi. Sugizo Kaunda, profesa wa zamagetsi ku University of Business and Applied Science ku Malawi, adati pangano ndi Mozambiki ndi lokwera mtengo kwambiri potengera kuti Malawi wakhala akukumana ndi mavuto azachuma kwa zaka zingapo. Izi zidzakhudzanso ntchito zina zomwe zimafuna ndalama zakunja. Anaganiza kuti Malawi ipereka ndalama zambiri zomwe kwa zaka zoposa 10 zingalole kumanga malo atsopano pangira magetsi. kandi padambo katswiri wina pa nkhani ya mphamvu anati ngwirizano uyenera kukhala wabwino pa zachuma walimbikitsa boma la dilongwe kuti

0: Ndikani mene yogore dombera tamaliza nkane za mchigawo cha tete ndizo njezira po zimene na kubeletserane mawawatsi kulalero kumatisana siane imvani sumiru yake atsogolera maiko a Afrika kufuna kuti akhale ndi mamembala okhazikika mu bunge lona zachitetezo pa dziko lonse. Anthu oposa zikwi zinayi a midzina ya ku Marara ayamba kunikira magetsi a mu mzere wa ukulu mdziko muno. Banki ya ikulu komanso bunge lamgwirizano maiko akulaya kuyambira chaka cha mawu achipetsa thandizo lopita ku dziko la Malawi. Munaniine fermented down kunchiniku Joaquin Rundown.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
0: Tikutero rubana virus ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu kuzokera ndito muno mu mzinda wa tete pamene nthawi yathu ikuti 16 minutes to 6. 5:44 posidwa pandi ndi mautenga amene ndina muno mnyumba yokulutsira mau ya Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa tete ndienu musasunthe khalani ru omwepo. Ndiyambe ndi uthenga wachisono mene ndinawo manjamo.

Akazi yao wa Florinda makuwa kwa Repojo, anao Antonio José Repojo, Anabela José Repojo, Joselma da Florinda José, ndi Inocencio da Florinda José ya kuzita mwajisoni, zaifa ya okondedwa munao ndi ya bambo wao a José Repojo, amene amalira dzulo pa 23 September la 2026 mdziko la Malawi. Mwambo ika manda manemuwa a ulengizabe munyengo yowai. Banja la Repojo likutokoza onse amene akuwafungatira munthawi imene ya chisoni. Mzimu wa malemo usemuntendere pepani. Otenga winaso menoli manjamo ukuchokera ku nyumba youlutsa mau ya Radio Indigo kutete akudzidzitsa mwachisoni.

Ndikondera tikatero kuthamangira ndithu kumalecheleche kwa kulutsa programu yathu ya Bondia Africa. Imene ndithu tikupatsirani mama wa tsiku la lero loda ndzathu mwadziko bwanji mawano uli bwanji mambo ne apandeya kundipeza ndithu wankhanikhani kumeneko ndi kuchitutu a Pedro Kenias kuti ya ndithu akumvetsera Radio Mosambiki akeche Zakarias kuchingodzi kuJuventude pamodzi ndi akazi a Arenes Damian akuti ya ndithu akumvetsera Radio Mosambiki kutsangano Chigomi apomba kuti anditu akumvetsa Radio Mosambiki atume Gaston Sinoya kufurankungu bairo 3 de fevereno ndati kanongola akumvetsa Radio Mosambiki azakaria chileme masowamphambi kumwatize kumeneko ndi ku bairo 25 de setembro akumvetsa Radio Mosambiki timalize ndi kunjoya kuimba kwa wekisi

basa yang chinyungwe kuyamba kwashe ndiye tayamba na tenepai tiri kuti mabasa yang chinyungwe mpaka panthawi zi ngasipospos kumi na ibodzi na phindi makumashanu na zinayi muni apa mwatiri zikati zipfemba za umangana waja tinkhala na ufulu bukulu bwakubva nkhani zoshoka kulukulu kumaputu zikadzabala zimwezo tinzakhala na mpata wakuti tidzabve kuchipande cha misoro ya nkhani mchinyungwe tikadzamala misoro ya nkhani mchinyungwe nyimbo bilalikiro mafala shusha mwali mpaka panthawi kumi za kumangana waja pamwe tinzabwera na nkhani za mchipitikizi za mchigawo shatete zikadzamala zimwezo tinzakugwinyani tikadzakugwinyani tinzaenda panthawi kumi na mphindi makumatatu pamwe timbweresa basa lakudzikana dzina la nthawi ya zimai na Asma Manuel ili basa linzakatisiya pafufupi panthawi kumi na ibodzi panthawi kumi na ibodzi ni nkhani za mchipitikizi zakuchoka kulukulu kumaputu zikadzamala zomwezo ife tinzakhala na ufulu bukulu mwakukupaserani kuchipande sha zathu za lero na midzeredzero yashe mchinyungwe bye bye pa redio nyimbo mafalashi usho mwali milalikiro mpaka panthawi kumi na ibodzi na mphindi makumashanu na zinayi wamutinza siya mpandoyi kuna wanzathu wa mchipitikizi muchimbututu Armando Kembo kunchini shwa kirundau mwadzina la Radio Msabiki tiri kuti chitetekero chabwino.

0: mabomba ya nchika ushatete. Kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
1: Mumba nisika kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo ubozi, muna shamali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino wa Vulcan pashipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno, anza chita kampeni ya favoro ya kudzika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovoro.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu, pino mufuna mwendo kusuzira, ayayi mundzwa muntu omalibe mwendo, pitani nchipatano na timu la adotoro wa kampani ya Vulcan pakuwafuira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyo na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatizi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmite.

0: Uli bwino?
1: Inde, ndiri bwino.
2: Nkangasikense, timbabvunza uri bwino, ndipo tichibvuma kuti inde. Pana wanthu omwe ambaseka, kuphata basa, kusamalira banja, koma kupitana na madede. Ali chete, mangawa ya kutidza unene, kupsesa mtima na thangwe la lufuyi, kusaya kubvana mbanja, misambo ya pezi, kutaya mtima na matata nango yomwe ya kutazisa kupata moyo wa kutsogolo. Ndipo pantawe zinango, ambati.
3: Ningpani salini vo omwe.
2: Lekani kunyozera. Lekani kumumanga munando. Mvunzeni. Mutete kireni. Kalani naye pafupi. Maringana wa OMS, Organizasyon Mundial da Saúde, pana wanthu wakupitirira bzulu madzana manomwe na makumawiri wakubzipa pakupita kwa golide lilense. Msambu wakubzipa unga chinkedwe. Kuchenka kwense kungayambe na mvunzo. Mfuna kucheza. Pamwezi uno setengu la marelo tense mbati chinje maruwiri kuchipande cha kubzipa. Mbati lewelewe kwene kwene. Mbati vane kwene kwene. Mbati sai kuondo kutsimula papezi. Tangwe kucheza kungakare kuyambirira kwa muntu kulinga tandizo. Lekani kubonera mulichete. Lekani kulikirira muntu kubonera paye yeka. Yambani naye kucheza.

0: Pambuyo pa iyi nyimbo abvesere wathu nenthawi yakuti tikupasireni mchezerano omwe tinawo ku ntsiku lino basa lathu lazima iye pomwe tifuna kuti tiphatane mwanzathu Feliciano Dioko.
1: Dzina langu ndine Fatima João Celestino.
2: Imwe nshani cha mmuri kuchita kuno?
1: Ine ndine facilitadora comunitario wa lokalidade ya Mufa wa programa ya Usokapash. Ndiri kuno ku Mufa goli lino la chitatu ndiko kulatiza kula kuti programa ya Usokapash goli lino la chitatu yomwe iri muno distrito yathu ya Marara. Ndawo programa imweyi imba patrocinadidwe na Banco Mundial. Omwe ambayimirira programa imweyi ndi mama Geta Chapo kunombo inembo como facilitadora Fatima ndine nimbaonererambo xikola zensene zomwe ziri lokalidade ya Mufa.
2: Nshiyani makamaka xomwe mumbaxita kubasa limweri ayayi ku programa imwe yeusoka pachi.
1: Programa imwe ifano timbafenera maxikola xeza na wana watsikana omwe ali kalasi ya kinta nona kalasi. Então, chithandizo chomwe chili nkati ya programa imweyi timbathandiza na uniforme xikolari, timbapereka makiti de ingeni yomwe ambaphatisa basa wana wachikazi. Então, faze ino ife pano xa tili pa sensibilização porta a porta, yomwe tikufambira kuti tiwauze abereki kula kuti wana nopoda lozeste kamangu, mwana akanati kuchita dzoto ano ndi idade, bzifunikana lini kuti mbereki iye alozeste mwana omweyo, kuti mwana omweyo mbuto yaxe ni kuxikola. Ndauti xiwauza pomwe wanawo kula kuti tempo zino thandizo likulu lomwe limbaoneka pa mwana wachikazi kupfunza, ukakhala kuti wapfunza basa umbadzaliona, ukakhala kuti ulibe kupfunza tsogolo limbakhala la kunesa.
2: Imwe mwalewa kuti mumbafambira mkati mwa lokalidade ya Mufa mdistritu ino ya Marara, kodi lokalidade imweyi ya Mufa nzingasi xikola zomwe ziri kuna imwe kuti muzifambire muxichita basa lanu la yeusoka pachi?
1: Ine facilitadora Fatima João Celestino lokalidade ya Mufa ino ndina 10 xikola zomwe nimbafambira ndomwe nimbacheza na wana wachikazi kuwauza mafala omwe tale wayo.
2: Xikola zimwezo 10 ziri kuponi na kuponi pa Mufa sete xaipo na kuponi pomwe na pano pa matambo pomwe tikulalowa namwe pano pakapinga pano kuponi pomwe kunanga.
1: Xikola zimwezi zomwe ine nimbafambira yakuyamba ndi Leverato xikola ikulu yomwe ili pa Mufa Kakonde, ya xiwiri 25 de setembro, ya xitatu Nyabulebule, ya xinai Samora Machel, ya xixanu Salinyanga, ya xiseji Dzimika Montanha, ya xisete pano pakapinga, ya xioito Matambo Sede, ya xinove Bridge, ya xideji Kaxigamba.
2: Tabva zinango mwalewa mwati Samora Mashele tani tani mwalibu kulewa ziri kuponi xikola zimwezi.
1: Xikola zimwezi Samora Mashele mhibete ya nseu Vaxakalanga kuxogera Nyabulebule mbaphata Samora Mashele. Tamu xikola ya Salinyanga iri fora ya strada.
2: Pana inango imwe mwalewa pomwe mwaxoka ya Mufa Kakonde mwalewa
1: 25 de setembro.
2: Iri kuponi mwe.
1: 25 de setembro xoka ku Mufa kwenda 25 de setembro ni 3 km.
2: Mwi omwe una xikola imwe mbaxemedwa tani?
1: Mbaxemedwa ka Garafa.
2: Ah, ku Garafa. Mwensenemu muli kupfunzisidwa kuyambira primera mpakana nona klasi?
1: Mwensenemu ulibe primera ate nona. Xikola basika ndi zina primera ate nona klasi. Zina ngozi zina primera ate sexta klasi.
2: Ndiye omwe anampata kuti atambire uniforme xikolari mba klasi ipo ni makamaka?
1: Omwe antambira uniforme xikolare ni wana omwe ali kinta anona kalase achikhala wana wachikazi.
2: Imwe mukuphata basa na akazi okhaokha alumbukanambo amuna?
1: Ife tikuphata basa na wana wachikazi puriki tikudziwa kuti mwathu muno numero ikulu nja wana wachikazi m'maxikolamo. Iyi tinapomwe numero ikulu yakuthawa m'maxikola ni wana wachikazi. Ntawo guverno ikuthandiza na chithandizo chimwechi kukhala ningati kupuntsa wana wale kuti iwo akwanise kumaliza mapfundziro yawo.
2: Imwe mwalewa kuti muna mbuto za mapfunziro zomwe zinkwana 10 days exikola, ndiye uniforme exikolari mufuna kudzaperekayo munzapereka kuna apfunzi angasi?
1: Ine pano pa xikola zinsenezi zomwe ndalewa days ndina wapfunzi omwe ankwana 1049.
2: Ndiye mwalewa kuti golo lino ndaxitatu imwepo muli ku lokalidade ya Mufa Kakonde. Gole damalali mudapereka uniforme kuna wana angasi xikola zingasi, gole damalali nango ilo bzidakhala tani?
1: Kodamalali ine ndidapereka kuna lokalidade ya Mufa, shkola zibodzibodzi ndalewazo, maji akakwanira lini mili i 40 inoveo, akaliwet sento ya alguma kosa. Ndoi kulatiza kula kuti na programa imweyi, dashirisa kuti wana, akwaniste kukhala kushkola kule, asaye kuthawa kula kuti gololino chadzi kulatiza kuti numero yathu fano yatumizirika.
2: Omwe mudapasa kale gole damalalo gole linoli mune apasa pomwe ayayi yakwana imwe mudatambira gole damalayo
1: omwe datambira godamala gole lino iwa ntambira pomwe omwe datambira godamala khalikinta kalase gole lino antambira ali musexta kalase omwe datambira ali musexta gole lino antambira ali musetma kalase ntangula kuti mwana tingamuyambira likinta kalase rimba makompanyari atenona kalase kula kuti mwana liwensa katafika nona kalase kulatiza kuti yeni mkulu ambadzadziwa chanchiponi chabwino nchiponi chakuipa
2: apa imwe pakushita fambira tete pai mui na mui mushista kampanya porta porta na pombo misika mumbuto momwe mudagwezeka na wanthu azinji mushimba wa uza wanthu kushipande cha nkhani mwe mumba uza nkhani mwe basi kuti akairuze wana kuti ambabwere ku mbuto za mapfunziro makamaka wana washikazi kuti adzakhale na mwawi wa kutambira thandizo limweno mpo ndi mumba uza wanthu mukafambira mui na mui
1: ifano tikakhala kuti tikushita tepayi kufambira muyi timbawakumbira wabereki na kuti iwo ndiwo wakuyamba kuna wana omwe timbakumana nawo kuxikola kule kula kuti wanawa chakuyambirira chakuti abereki nopode walozese kamangu wanawo chachiwiri lomwe tingakumbire kula kuti muyimu wanawo ambatigwinyizirembo kuxikola kule na tempo yemwe nthemera kuyenda kuxikola basa la muyi wanawo napode kuti apasirireu lichipitirira nsinkhu iwo achitazira kuyenda kuxikola ntati mbafamba muyimu kukumbira aberekiwa kula kuti wanawo ambapase basa la kuthemera achiona ora yomwe yombo inthemera kuti aende kuxikola kulembo apfundzisa akwanisembo kuapfundzisa na tempo achibwerera pomwe kumuyi ndiyo mafala mwe timbawuza abereki muyimu
2: apa iwo azibereki muyimu alikutambirani tani ayayi ambakutambirani tani imwe mukawafikira
1: abereki muhimu ife mana ambatitambira muno bwino mafala timbachezerana muno bwino tichibverana ife mbo tishashplikari iwombo achibva iwombo achitipasirambo mafala manango yomwe wana wanangombo omwe akhafuna ngata thawe ntamba tifenderesa kuna wanamwale tichicheza nawo wanawala chikwanisa kubwerera kuxikola ibzi tikuchitikadi wanawa ali kubwereradi kuxikola atraves ya programa imwe yeusokapashi
2: kunja kuno nsambo wakukulumiza kuloza wana pomwe misinkhu ikadachepa ni nsambo omwe azinji adazerewera ambachita kawiri kawiri apa imwe mpsipsi gole linoli ndachitatu muli kuchita basa limweri nkholowa kuti pana winango omwe mudawathandiza kale kuwapasa uniforme xikolari magole mawiri yambuyomo omwe gole linoli apumpsika achisiya mapfunziro achiyenda kumalowozi pomwe misinkhu ikadachepa mwagumana nawo kale amwewo
1: pomwe fano tidayambirira kuyamba 2024 zvimwebzo bzikhachitika machi kuyambira 2024 ate 2026 uno tikuona kula kuti muyimu bzadiminuiri napo nkuxikola nomurombo ya akazimbo ikuthamangambo wana kubwerera lini mambuyo poriki fano tikuxeza nawo wana kuxikola kule tikuwauza kula kuti yepo kakhala uli mwana ukalodwa ukakhala kuti waenda kamangu kwa amuna mpsiponi bzimbadzachitika bzakuipa ntaona mafala yamweyo tikudziwa kuti tentsene tikuphatana ife mafasiliradori wa programa ya usokapashi na wabereki wa muyi na wana wapfunzi wakuxikola tikukhala ngati tinjira ibodzi tepo tichitenda pomwe napo ndinembo ndikukomedwambo kuti wana walembo ali kuyendambo tsogolo
2: apa mphicha nziponi zomwe mumbagumana nazo imwepo kawirikawiri pakuchita basa limweri la iusokapashi

Muno Mosambique zeti hizo kumi na ibozi na mpindi maa kumashanu onzi yara chisinkwenta minutu jindina shizuisu. Akazao a Florinda Makwa kwa Repoyo, wana Antonio Jose Repoyo, Anabela Jose Repoyo, a Joselma da Florinda Jose, Inocencio da Florinda Jose, alikubwera mwanjira hii kuzadziwisa mwantima kuwawa kusaika kwa bereki nzinza pai Jose Repoyo. Jose Repoyo asaika nsiku makumawiri na sitatu za mwezi uno kudziko la Malawi, ndipo ntembo wa nyamu ya Jose Repoyo.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

Butenga wa Jisoni. Agazi wao a Florinda Makwakwa Repojo, wana wao Antonio Jose Repojo, Anabela Jose Repojo, Joelma da Florinda Jose, Di Inocencio da Florinda Jose, Akudziwitsa kwa Balendia Nancy, Ndintima Wajisoni, Zainfa ya Amuna wao. Jose Repojo omwendi tu ana mwalira dzulo pa 23 September chaka chino cha 2026 kudziko la Malawi pambuya ponzonzika ndi matenda ndipo akubanja limeneli akudziwitsa kwanthu wonse kuti mwambo wa maliro oiga manda tupi la malemu Jose Repojo uchitika loweru kalikudzali kumanda ampadwe nthawi ya tenikuloko mzimu wa malemu usemu mtendere. Wairesi ya ulutamau ya radio Indigo kuna kutete ikudziwitsa ndintima Wajisoni Zainfa ya a Jose Repojo tate wa mmodzi mwa ogirenchito ku wairesi imenei Anabela Repojo mtolankani komanso umolutsi kuna kutete mwendi tu ana mwalira pa 23 September chaka chino cha 2026 kudziko la Malawi ndipo kuti mthawi yowawitsai radio Indigo kuno kutete ikupepesa ndithu kubanja lofedwa ndipo ikuti mzimu wa malemo wa bambo Jose Repojo tate wa mzao wa nchito Anabela Repojo use umumtendere mzimu wa malemo upume pa mtunzi ine nzina lanzanga onse ndingo ticha utodziwa kutontoza apo kuti misozi ana malira pepani.

0: tapanga kale zota ni nanga ndiziti zomwe siti nazikwanitse kuzipanga mchakachi. Tiku jali la motra ni kutemi mchakachi kuzajo zizakwa nitsike nditu zomwe zale pereka chakachi nozo. DJ Kuna Nkani ya fenomeno El Nino kapena kuti chilala cha El Nino ili mkama mkama. Ndiye mpofuniko kulira tuja kudia chokwa nira kuti mmene mvula izi zajita njomba jika kare kuti tirimpo gwira inu tizajito pamba ni dondi nyerere zimene zima konzea graba sadakari
1: high levels music
0: tizagula mtawi imeneyo
1: inalpa
0: loso izi wabu ino njara inu mtawi yoti njara ya vuta ndalama nkusowa mwina nso ndalama zon kukala nazo kwa mako gula jagu kudia nkusowa kukonze kira basa dakale ndi chintu chabu ino kwa mbili
1: high levels music it's a party
0: hii na mene mda kolola molo wa manja msasakazi chakuja
2: kama mkwati hilala chayo nini umonena jiani
0: abo makulengeza zimenezo mpofu niko samala chakuja.

0: Radio Mosambiki ni pachikondwerero chakupita kwa saka makumasa no kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ngepo funa kukondwerera nano limodzi mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu chazochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
1: Ntsiku uli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
0: Udzakhala oyimba,
1: magule a makolo
0: ndi zina zambiri.
1: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndeni malonda. Dzalengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
0: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera. Loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardin de Cero Congreso, kutsogolo kwa Almadia mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhale la paderadera moperekezedwa ndi wairesi yanuyanu ya nthawi zonse.
1: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka 50 kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti. Zoterezi zisakudutseni.
0: Nthawe ndzeka mwanatsapana ndi katarizara 34 minutos ndiposo ntsetse zakufikano chakara pampano pa Radio Mosambiki, nyomba yolutsira mawu ya muno mtete. Ndimatero pano kuti olengeza kulengeza ya za chilala cha El Nino ndiye mbofunika kupanga zinthu mosamala nthuni. Chakudya mpofunika kusamala. Chifukwa amati nkhonya kapena kuti nkhondo yodziwitsa sipha munthu kuchitodziwa kuti kubwera chilala uku komanso tuona mmene nyengo yochitira pano patili mwezi wachisanu nchinayi koma kunjaku mmene kukuchitira dzuwa sili jalaukali monga mmene timalidziwira mucha kusonyeza kuti china chake sichili bwino tsogoloko. Njala ilibe ubaletu
2: antutaka chizo na wona mwaza njala
0: ndipo sizo lowereka

0: Landirani mwani wamo ndogwa mfera kwanse kumene mkote mfamtawi na pometa zandinkane za mchigau jatete ndizo wanje sirapo. Lero ndito kupita kwa masiku makuma awiri kuzanai. Mwezo jisanunchi nai mchakaji meneji cha makuma awiri kuzazi sanunchi mozi. Msogoleri wa dziko lino wapempa maiko olemera kuti agwepo molo wa manja potandiza maiko sauka kudzanso aja omwendi tu akutukuka kumene. Muntu mmodzi wafa pomwe ena mazana asanu na awiri. Makuma asanu na nai mpambu asanu ni mozi apezeka ndi ntende chiwewe chaka chino mchigawu chino chatete. Bwana mkubwa wa chigawu chatete wapempa mipakati omwe iku kwira nchito zake mchigawu chi kuti idzakhale nawo pansonkano wa zamalonda omwe uchitike mwezi wachikhumi kudzawo. Amfera tadzandizi ndi zina munkhani za mchigawu chatete ndizo wonjezerapo ndipo akupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langdon koma akongolera zonse pamakina pa ndi Graciano Kujeri pawiri watu tingokufunirani kumvera kwapambana. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wapempha maiko olemera kuti agwepo malo wa manja pontandiza maiko osauka kudzanso aja omwe akutukwa kumene kuti weyawa akhale ndi kuthekera kolimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Malingana ndi Daniel Chapo, maiko osaukawa ayenera kuganizira maiko amene ndithu ayenera kuganiziridwa ndi maiko olemera popatsidwa ndithu ndondomeko zophweka zopezera ndalama zolongosolera ntchito makamaka zampenda nyengo pomanganso zomangamanga zolimbikira kumavuto odzakambaka kusintha kwa nyengo. Chapo wafotokoza izi dzulo mu mzinda wa New York polankhula ku msonkhano wa chimakumi asanu na atatu kudza umodzi wa ONU bungwe la mgwirizano wa maiko apansi pano omwe ukuchitikira mdziko la United States of America. Munthu mmodzi wafa pomwe ena mazana asanu na awiri makumi asanu na anayi mphambu asanu ni mmodzi apezeka ndi nthenda yachiwewe chaka chino mchigawo chatete. Kuteroko ndizotsatira ndithu zakukhazikitsidwa kwa chipinda chothandizira opezeka ndi nthenda yachiweweyo mchigawochi. Malingana ndi Yashmini Pires, mkulu wa chipinda choyang'anira nthenda yachiwewe kulikulu la zaumoyo mchigawo chino chatete, kukhazikitsidwa kwa chipindacho kwaphwekitsa ntchito za kaperekedwe ka mtera olimbana ndi chiwewe mchigawochi. Potsirira ndemanga Argentina tauzene kachenjede wa umoyo wa ziweto kulikulu la zaumalimidwe ndi usodzi mchigawo chino chatete wati agalu okwana zikwizi sanu kudza mazana sanu na awiri ndi omwe chaka chino atemereredwa katemera ogwebana ndi nthenda yachiweweyo. Mwati dzi ndi boma lomwe lili pa chiwerengero chokwera cha nthenda yachiwewe pomwe mzinda watete ukupezeka ndi chiwerengero chotsika kwambiri cha nthenda imeneji. Bwana mkubwa wa chigawo chatete wamepa mipakati yomwe ikugwira ntchito zake mchigawochi kuti idzakhale nawo pa msonkhano ndithu wa zamalonda omwe uchitike mwezi wachikhumi kudzawu. Mnyitano amenewu ukudza mnyengo yomwe maiko osiyanasiyana apansi pano atsimikizira kale kudzachita nawo msonkhano waukuluwu ndi lingo ndithu lodzaona kamaso chikoka cha chigawochi pa zomwe zikuyenera kuvekeredwa pa malonda ndi ntchito zosiyanasiyana. Pempho la Domingo Viola laperekedwa mkulankhula komwe iye uyu wachita lachitatu lapitali pamwambo otsekulira maphunziro onjezera nzeru omwe lingo lake ndi kutsatsa ntchito zomwe zikugwiridwa mchigwa cha Rovuma ndi mphakati wa LNG mchigawo chino chatete. Malingana ndi Domingo Viola, msonkhano wa zamalondawu ndi wofunikira kwambiri chifukwa ndi mpata ukhawo omwe chigawochi chadzipezera kuti chitsatse kuthekera komwe kulipo mkayambitsidwe ka ntchito zosiyanasiyana. Pafupifupi mazana awiri ndi theka ndi chiwerengero cha anthu omwe ndithu apate mwayi wa ntchito yokhazikika ndi yochokochedwa mchigawo chino chatete. Kuteroko zimenezi zikhala zotsatira za chionetsero cha malonda ndi za ntchito chomwe ndithu chayambika la chinayili mu mzinda uno watete. Pali chiyembekezo choti mwayi wa ntchitowu uperekedwa ndi miphakati zana limodzi ndi theka yomwe ndithu yatsimikizira kuchita nawo chionetsero cha malonda mchigawochi. Malingana ndi Tomas Vilankulu, chunkulu walikulu la za ntchito mdziko muno mwapadera mchigawo chino chatete, miphakati ikuluikulu ndi ng'onoing'ono ya mchigawochi ilinso ndi lingo lopereka mwayi ophunzira ntchito kwa omwe ndithu angomaliza kumene maphunziro aluso la ntchito zosiyanasiyana. Popitiriza Vilankulu wati cholinga chalikulu lake ndi kupatitsa mwayi wa ntchitowu unyinji wa chinyamata a mchigawochi kuti miyoyo yeiweyawa isinthire pabwino. Zana limozi kuminzi sanunzi wili ndijuwele ngero cha zipulipuli. Zomweza gwedo ndi ya polisi, mbanda guja wala jiwili lapitali. Pafupi ndi mulatu waka suende muzinda watete. Malinga na Feliciano da Gamara mneneri wa polisi mchigao jino cha tete. Zipulipuli zimenezi. Zimakagwilisido nchito ndi ya geje. Omwendi tu akukumba miala ya mtengo wa patali. Mozembera boma la ziko lino kuboma la mwadizi. Feliciano da Gamara wafotokoza kuti antu awiri. Alimaso peti peti mchitoloko sija polisi, chifukwe cha mulandu opezeka ndizi pulipulizo popanda jilolezo. Amenewa, anagwidwa mumini basi, pamaloe na achipikisheni, chifukwe ndituche zipulipulizo. Zomwe zina kazika pachopsezo miyo ya apa ulendo, omwe anakwera mini basi yo. Omfera semene zindinkani za mchigauja tete ndizo onji zirabo, kukufikani kuchoka rapompano pa Radio Mosambiki, nyomba yolutira mao ya muna mtete. Muso onje zirapo, ziwezi sanunzi wiri kuzama sana atatu, ndichiwele ngero chaji kumbe. Omwendi tu, apatidwa upangiri wa malimidi wa magono, maboma sanuna wiri, amchigau jino jatete. Nkani onsei, ndi Efrem Tedown.
1: Alimi ziwezi sanunzi wiri, ama boma sanundia wiri, amchigau jatete, akulandira upangiri wa magono pa ulimi, pojitira mavuto akusina kwa nyengo. Ndi alimi anguna angono, ama boma wa angonia, do wa Shangara, Kaura Basa kumaso maganga mwatizi ndi tsangano amene akupunzira ulimi wa mlerantaka kupsolera kuminda ya zone zero akugwira ntchito iyi ndi abungwe ralimi mchigawo cha tete limodzi ndi abwenzi kugwira nawo ntchito imene choninga chake ndikufuna kuti alimi akhale ndi chidzidzi chokwanira kuti akwanitse kuonetsetsa kuti ali ndi chakudya chokwanira kumanja awo wapampando bungerali mimchigawo chatete Freda Jemose yimafurukuza izi watikonjezira popangiri wa ulimi wa mlerantaka achikumbe akulandiranso njere zofumenezeka ndi zipangizo za ulimi wa mthirira. Freda Jemose ati chakachino bungeri lakazikitsa minda 60 yachionetsero maboma achulidwawa kumene achikumbe akumakatengera kunzeru kuti apeze phindu pa ulimi wawo.
2: Abale athu tujua kaili kaili kuti basi ya ulimi ndi basi ya kufuta. Basi ya kufuta tangwe kuti masiku ala kumalisa anu mfule kugwa ngati mule mwakale rai. Kugwa mwaku siana siana. Akula alimi ngati alimi tezo sena mafuna kuti akale cheru avi pili pinafuna longa mateki nikwali kuti mfule chaka chino inagwatani tinaimba mwezupi ni mezanji kuti fitinga limi kuti tinga kwansi kukulambu pindu.
3: Ima mutsapata basa na misoke nangu kupedzani mwantundu anji.
2: Nao misoke nei ikutipeja kaili kaili nangu ni misongano ya kutipangisa kuti basa ya ulimi muna paradepa. Anangu asatipeza mbeu, mbeu hili ya kutikata mtu atambile la mbeu ya kuika minda hili ya chionesero. Kuti mtu angamagona pepale, ayendembo kapatisa munda waje. Tambena kutipangisa kutimataka awa, inde podi mfule kunga konda vumba. Usakalabe basi na nyonto, pili milongu wakirikutuwa tekonsireva sao. Kutimataka wa mungalima, mungalima, ujule msopise dae. Muna usia munda mule tangwe kuna jogu mfule kukwa mwanjomba akura munga siya maujwale ntoto ulo na kalabe basi ulipo munda mule piasiana na pili kaiute fikari pili kuti ungalima ukasamoto pipile mfula mene kufutira mu kaitikari munda mule unakwesa ulo la pintu lai.
1: Anali Fereita Jemusi wapampando bungirali mimchigawo cha tete kupempali mekuti azigwiritsa ntchito njere zovomerezeka kuti azipeza pindu lochuluka.
0: Ziko makwambiri Efrem Tedown chifukwa chotipatsira ankhani imene ndithu yomwe kuti zikwizi sanunzi wiri kudzama sana atatu ndi chiwerengero cha chikumbe omwe ndithu akulandira upangiri wa malimidwa makono maboma sanuna wiri amchigawo chino cha tete. Bwanji tsopano tikweze maso kukwezera ku dziko la Malawi komwe ndzathu Sergio Sixpence akutipatsira ankhani yomwe ikuti 247 mil za madola ndi mpamba wa ndalama zomwe zaperekedwa ndi dziko la Japan kuti zithandizire anthu othawa kwawo omwe akupezeka mdziko la Malawilo. Sergio Sixpence.
4: Boma la Japan lapereka ndalama zokwana $247,000 kuti likonze ntchito za madzi ndi ukhondo ndi kukhazikitsa gawo lopangira fetereza ku msasa wa anthu othawa kwawo wadzalika. Tandizo la ndalamali labwera panthawi yomwe sasawu ukupsinjika ndi kuchepa kwa tandizo la chakudya. Pandalama zonse zomwe zaperekedwa $140,000 idzagwiritsidwa pokonza ntchito za madzi ndi ukhondo kwa anthu pafupifupi 30,000 mu msasa ndi madera oyandikana nawo pomwe $106,666 idzathandizira gawo lopangira Fetereza lomwe cholinga chake ndi kuthandiza bungwe la amayi okwana 300. Lachitatu lino, kazembe wa Japan ku Malawi, Hoishi Naito, adati projekiti ya Fetereza itandiza kuchepetsa ndalama zopangira ulimi ndi kupanga mwayi wopeza ndalama kwa amayi omwe akutenga nawo mbali pogulitsa Fetereza wochuluka. Anati njira zotandizirazi zinali mbali ya kama la boma la Japani lolimbikitsa kudzidalira ndi kubwezeretsa chiyembekezo pakati pa anthu othawa kwawo. Woyimira bungwe la anthu othawa kwawo la Akunuri a Precious Nkoka adati mwezi uno udzakhala mapeto atandizo la chakudya la pemia kwa othawa kwawo ndipo pambuyo pake tandizo lidzaperekedwa kwa anthu omwe ali pa chiopsezo chachikulu. Komishona wa anthu othawa kwawo kunduna wa zachitetezo chankati mwadziko a Ignacio Maulana anachenjeza kuti zinthu kudzaleka zitha kuipiraipira pambuyo poti gawo la chithandizo cha pemia chitatha. Kwa bumbwe la amai a UN yomwe imathandiza projekiti ya Fetereza cholinga chake ndi kutana ndi kusatetezeka kwa chakudya kumanso kusatetezeka kwa chuma kwa mbali ya azimai. Woyimira bumbwe la azimai a UN mdziko muno a Fatima Muhammad adati akazi othawa kwawo amakudzidwa kwambiri ndi kusatetezeka kwa chakudya ndipo projekiti ipangitsa kuti zinthu za ulimi zipezeke mosavuta popanga mwayi wopeza ndalama. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
0: Ziko makwambiri Sergio Sixpenzi chifukwa chotipatsira nkhani imene ndito yomwe kuti 247 mil za madola ndi mpamba wa ndalama zomwe zaperekedwa ndi dziko la Japan kuti zithandizire anthu othawa kwawo omwe akupezeka mdziko limenelo la Malawi. Tsopano ndi nthawi yoti timve nkhani mchisena ndi mzathu ameneyu ndi Inoki Konsejo.
5: Mphangwa za mchisena za muno provincia ya Tete nyakuzilonga ndine Inoki Konsejo. Munthu mbodzi afa anango akukwana madzana manomwe na makumapfemba na atanthatu akadzangwa na anambwa makauno muno provincia ya Tete. Ipi ndi thangwi ya kukhazikiswa kwa fukwe ina yang'anira na kutendeza mkanzo wa anambwa achinkayinkayi anazuza muno mtete. Mkadamu wa fukwe ning'anira pya chinkayinkayi kuchikwa chinyumba za ungume muno provinsia kumabasa a nyumba za ungume muno provinsia Tete Yasmin Pirish alipokwecha kuti kukhazikiswa kwa fukwe ishi maganizo akuthimira na anambwa achinkayinkayi anati adzaterere pontho anaphedzeka pakutendeza ali nafadzalumwa na anambwa. Kukhundi nango mkulu ananira pya maganizo apifuyo kuchiko cha ulimi na usodzi wa madzi muno provinsia Tete Argentina Tauzeni alipokwecha kuti na maganizo awa anati adzabweze nduli anambwa achinkayinkayi anazuza mpisa kuzinasiyana. Iye adziwisa kuti makauno iwo apereka kalembalemba kuli anambwa okwana pigwe pishano makumanomwe na ashano toera kutunda matenda achinkayinkayi. Mwatizi ndi district ili padzulu na anambwa achinkayinkayi. District ya Tete inathemba kuterera kupiringana ma district onsene. Chapo ya Exxon Mobil Mozambique ndiyo idapemberesa udidi wa mchini na machapo anateketa mafuta parafino na gash kuli afunzi amabukwa padzulu tuwera kusaka mpengo zaganyo. Awa ni maganizo adachitwa na chapo ya Rovuma LNG tuwera tu kupereka mpako wa mpengo zaganyo pafuna kutambarusa mfuma zampisa pabodzi na ufunzi wa lusi ya umisiri. Awa ni maganizo anachitwa pakufungaza afunzi mabuku hapa dzulu afundisi machapo na nirepia mafuta parafino na gash kupataniza patibasa mapfukwe na fukula udidu wa paso mataka. Governo Lamuno na provincia Tente, Domingos Viola, alunga kuti na maganizo anewa na ataza pereke mpako kulimpisa kuzina siana, piankati mwadzikwino, kuzindikira mabasa na chitwa na maganizo a Ruvuma LNG, tuwera tukufungula mpengu sakwino ganira, tsogole ya didi ya mangwana. Governo Lamuno na provincia Tete acheuza machapo, anateketa mafuta parafinu, gash, pabodze na ulido pansa mataka, tuwera abulukire pansunghanu kuru wa anyachuma unafanzichitwa nanda mangwana muno muzinda wa Tete. Pembu ishi yeprekiwa na anji madziku mazinji aonesa kufuna zakala nantu pansunghanu ufu wa anyachuma muno provincia ya Tete. Domingo Viola alungu pakwecha dzulo. Pakupaula workshop ya kupembresa maganizo a Ruvuma LNG. Tuwera tu kufungaza maganizo kusina siana nkati mwa provincienu na kupembresa mpengu za mfuma za mpisa. Viola alunga kuti awani maguma anafuna kupataniza machapo, mangono mangono, makuru makuru, anyachuma, pabodzi na machapo, mankiti mankiti. Tura kuti provincia Tete iende kutsogoro. Ponto antu za samba zemfuma na kutamarusa maganizo amvira mau. Mpengu za genzo kwa na zane bozi mazana mawiri na makumashano. Ndizo fazaperekwa. Ponto anazakanire afunzi kaona paduzi mapatiro abasa kutomera lero na nchi kuna mariketa amachapo kusiana siana muno muzinda wa Tete. Anolongwa ni machapo anasamba zanfuma nkati mwa provincienu akukwana zane bozi na maku mashano anapembelesa pakwecha pili pinechiteyo masiku na masikati. Nkadamu nanira pupwe ya kupenenga mpengu zaganyo mkati mwa provincia Tete. Alunga kuti kuna machapo mangono mangono, magrosu na makuru makuru anachita mabasa akupembelesa pili pina funa iu tira kufungula mpengu zaganyo. Pontu na kupezera afunzi au misiri aone paduzi mafambiro abasa. Tomas Vilankulos. Alamu kwecha kuti awa ni maganizo da chitwa. Tuwera pale na atsikana aone paduzi mafambiro abasa. Pontu akare na makariru adidi. Madola akukwana zane bozi na kumina manomwe. Ndiyo adapatiwa na apulisha. Muno muzinda wa Tete mbanyingwa kutakenda. Kaswa madola pafuna kufukula udido pansi pa mataka maka miale ya golide. Zuhani kuti madola awa patiwa pa chinae chidamala. Muse wa eniset duzina muratu waka swende. Mizize kuti apulisha kadeka gate ya kuona na kusecha antu anafamba na pintu pia kuduzumisa mwenje. Pa nkanzu ufwa komero nkaidi antu hawiri atapamba zirwa kututa madola. Mwakusu wa mapasu, pondu akaika ungumi wa mbumba pa kugoswa. Nyingoda wa pulisha muna provincia Tete, alonga pa kwecha kuti, iyo akatuta madula ningana wa, anapisa basi na kuswa miala pa kufukula udilo pasa mataka, mbwenye iyo nkabe mapasu. Fetenda kamar, alonga pa kwecha kuti, akanyingwa kuti iyo akenda mpimba zinango za kulishitri ya mwatizi kafukula miala ya gori na nchikumukumu. Is sikali mpangwa za nchisena.
0: Ziko mwakwambiri inoki konsejo. Omfera tikatere ndi utita kwa ngula zonze zomati na zana zom di memene yankani zami chigaujo tete ndizo unchi zirapo. Madzulo nditu a lero. Lachinai kupita kwa masiku makuma wiri kuzanai mwezo jisa nunchi nai mchaka jimene jama kuma wiri makuma wiri kuzazi sa nunchi mozi kwa matisa nasiane infaninso mitu yake. Tafotoko zapano kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wapempha maiko olemera kuti agwepo molo wa manja pothandiza maiko osauka. Munthu mmodzi wafa pomwe ena mazana asanu na awiri makuma asanu na anayi mphambo asanu ndi mmodzi apezeka ndi nthenda yachiwewe mchigawo chino cha Tete. Bwana mkubwa wachigawo cha Tete wamempha miphakati yomwe ikugwira ntchito zake mchigawochi kuti idzakhale nawo pa msonkhano wa zamalonda omwe uchitike mmwezi wachikhumi kudzawu. Munali ndine Alberto Langitoni, koma wongolera zonse ndi Graciano Kujeri po wiri watu tingo kufunirana kumvera kopambana maprogramu otsatira wa zikomo.
6: Nkani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
0: Radio Mosambiki ni pachikondwerero chakupita kwa saka makumasa no kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndiepo funa kukondwerera nanu limodzi. Mukuita nidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu cha zochitika zosiyana siyana za chikhalidwe.
7: Ntsikuli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosemasema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
0: Udzakhala oyimba,
7: magule ya makolo
0: ndi zina zambiri.
7: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana siyana ndini malonda. Dzatengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
0: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera. Loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardin de Cero Congreso, kutsogolo kwa Almadia, mumzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhalela pa deradera, moperekezedwa ndi wairesi yanuyanu ya nthawi zonse.
7: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti.
8: Zoterezi zisakudutseni.

lazima ndio moto wa nyimbo. Kuimba ndi kwa Afrika. Independent Church AIC Shinyanga Choir kutoka Ramziko la Tanzania kwao kwa Samia Sulu. Nyimbo ya madandaulo. Kwa zitsinjo zomwe munthu akukumana nazo kudziko la pansi. Kadala kwanji munthu anthuni. Nkondo zifuna iyeyo. Njala ifuna iyeyo. Zivomezi zifuna iyeyo. Katika. Ah, wanachimwe nanji munda wa Edeni. Oh.

Ni mumaliza nthawi ina azimai ndazi bambo inu redzekane chifukwa ndi nthawi tsopano kuti tikupatsireni programu ija yotsatira ya nzeru mkuvangwa.

0: Tsopano tikupatsirani sewero lanzero mkupangwa. Muto sewero lathu lalero ndikhosopa denga adaulu lopadzala.
1: Maino kondani. Maino kondani. Ine sindi kufuna.
2: Eh. Kondisha pamwamba.
1: Chabo mwamba ndiyo chabo inosari chotsika
2: ai. Kana chikondisha muntima ntima.
1: Tsono umaona umaona bwanje, umaona bwanje kuti ine ndikawaita.
2: Ine ndimakuona ni chikondisha ni chapa mwamba mwe.
1: Zone tsozaje tanduza.
2: Eh, akakonda.
1: Tanduza, unanipesa kuina kwacha.
2: Inu.
1: Unanipesa.
2: Iwe.
1: Tamvetsetsa. Eh? Kadi la ku banki ulinalo. Telefoni yanga imango kala bajene patebulo umakhala nimangozana kuti munthu amene ali ikango imba urani uyankhe
2: ineyo
1: tsono chovuta njani
2: vetserani ine sindifuna ndalama
1: kadi la pabanji
2: la ineyo sindifuna ndalama
1: nimangozana kuti ndipatse
2: uyo ndifuna inuyo
1: oh
2: eh ya
1: pauri ineyo
2: kala pompano pa nyumba pano asa shokai
1: eh
2: andalama si chinthu iyi. Ya, koma shukuru ndi shukuru.
1: Koma pataka kakuti akazionse ali ngati nkazi wanga. Eh, andi mabanja musimuda kapeza kavutwa. Eh.
2: Mwerere.
1: Eh, foran ambiri andakazi akuendere chani? Drama.
2: Ah.
1: Makobiri chuma. Koma ya. Ukakuti ulibeka baza basi. Muone usiona makabaza mtauni munja. Ama kwera zedi makabaza ndani.
2: Akazi.
1: Eh. Ifetikapira tin mini pasi kupaparizana
2: nzimajene
1: nzimbidzija kukhala pa ntunda pa dzingtsimbi chichubayo koma anda nkazi auri ndifuna kabasa tsono kutembenukira tsapa akangokwera kawiri katatu wakabaza jama kuti uyini nkazi anga
2: Mwina ngwawena.
1: Koma. Ndrami mina makonza amachito kutonga ndiye, amachito ulamula ndiye kuti ingapatsa ndani ingapatsa bwana. Iyi ndi patsa nkazi.
2: Koma inu rumukonda bwanje.
1: Eh.
2: Tano kutauni kuja.
1: Eh.
2: Pakabaza shuluka.
1: Achulukara.
2: Eh. Ndiye ndalama, ndalama sizikuvuta.
1: Sizikuvuta.
2: Ndiyeno mpovuta kwambiri ndalama kuti munthu ayipesa.
1: Iya. Ndingasi nchifa chake nokuti anthu akazamenero poti ndiribe ndirama ningokwera kabaza. Tsono akangoonetsa kankhope kabwino usandiratsa ndilipiritsa. Tsono zatere mubwanji.
2: Ha? Inu mandirana ati ndimafuna ndife zimene mandirana.
1: Ndingasi chipinda chimwechi.
2: Iya.
1: Iya koma jamba takambaza kumunda.
2: Ama kumunda. Ah kumunda akulisa.
1: Anthu alima.
2: Eh anthu alima.
1: Eh.
2: Ndipo kuli dzinthu kwambiri.
1: Varero.
2: Iya.
1: Maungu,
2: kaya mufuna mponda, kaya mufuna shima.
1: Mkumanali renji.
2: Mwanali renji.
1: Iya.
2: Kaya ndi mavembe, ameneva.
1: Mavembe.
2: Asa nena iya. Shima angasu, wakuli iku shima angasu.
1: Nangasuti nakalitsa sabirako manyubi. Komeneika nikapita pomwe uberira. Nangasuti napempa kunchitu. Ndiye nchifuja kenda bwera. Ulendo winani mene unubwere. Ya, nitsa kane ntaka usuzumira kunche kwa kumundako. Nangandu sunguri mango pereka ndrama. Chani choncho. Wewe malimitsira.
2: Aba mkumbo kuri ndrama zene ni marenga ni mani.
1: Nifuno kawona.
2: Ineru kumasindi mwai. Kuri kapene ningarenge ndrama kapene kukama.
1: Kwa mazina o mamwa.
2: Ay, sindi mwai.
1: Eh.
2: Ndi mamwa zo segemira segemira.
1: Ay, zo segemira.
2: Ya.
1: Eh.
2: Eh.
1: Bwino.
2: Nosembera. Ah mukumbuka
1: cha. Bwino.
2: Mukumbuka cha.
1: Bwino.
2: Fanta ni boga.
1: Zotsimira zambiri, zotsimira zambiri.
2: Super shake.
1: Udzanduza bwino zotsimira zotsimirazo. Udzanduza bwino.
2: Mukumbuka cha kodi.
1: Songa nduza chimorero ai.
2: Ah. Zotsekemera nanga mukanga ti fanta.
1: Aha, zotsekemera.
2: Bota.
1: Aha.
2: Ya.
1: Wanditsa kula moto. Mani ngojaritsa putana. Bye bye.
3: Anapirira?
4: Eh.
3: Mwari bwanje kodi?
4: Ai, feriri bwino.
3: Mwari bezaro.
4: Inde.
3: Eh.
4: A,
0: Hai vivani.
3: Muna soaru?
0: Hai, hai, nari pampano.
3: Yeah. Hai, chabuina, chabuina.
0: Inti. Kaya kunyumba wa ntari
3: banji? Haa, kunyumba tiri buina.
0: Haa.
3: Kaya kabanja, kaya enda banji.
0: Haa, kalienda pangono pangono.
3: Hei.
0: Haa.
3: Namba.
0: Mugusega, usamba magamba kaya.
3: Hei. Haa, mwere kabanja, haru kose keso zedi. Haa. Hei, kone na nyumba.
0: Hai, bebani, zidango chiriga.
3: Zidango chiriga.
0: Hei.
3: Haa, kumantawi zina zima funo chiriga.
0: Haa.
3: Hei, akari nsanjeni chukondi.
0: Oh, yeah, zedi.
3: Ya. Yeah. Sanje sinjiru hai.
0: Hai mbota.
3: Ya. Tangwa yule geza pangono mwanguti malayanu. Awa mwala wangalisu mwafuna. Mwagai gapo mwana kuzo sewe. Lesa ngalisu mwafuna mwafuna mwafuna uleka.
0: Anzeli.
3: Kwa mwaka kuranyo wane. Kwa angu gira kukawa.
0: Oh. Ya. Hai bebana. Ato panda.
3: He. Pakano kumbenya mwana. Iwe yo. Siwe mwana wangawa.
0: Anzeli.
3: He. Kabanja kala uli kanyo wane. Kanyo wane.
0: Kama kumetera.
3: He.
0: He.
3: Sora kasa nzano sana bwere.
0: Hai sana bwere.
3: Chabuino. Azabuera, have you ina? Azabuera. Azabuera.
0: Azabuera. Azabuera. Azabuera.
3: Azabuera. Afrika gali. Oh, my friend.
0: Inde.
3: Mwani kwa njukote?
0: Ndiri buino.
3: Bambu wako nyumba?
0: Ai, alibuino.
3: Alikunchiro banopa?
0: Alikunchiro.
3: Mnaranga nida huku munda?
0: Kutanga nibuwa huku munda banopa aso, ndi terere menela mbamu. Ndari nsitereke musimu.
3: Chabuino.
0: Mulibuwa njije mwa.
2: Tiribuino gaino?
0: Ai, tiribuino.
2: Mwela huku munda?
0: Ai, nduti na werera, nda kumbuka ndaivala terere. Nenduti ai. Panyumba bambu waja mfumu kwa suera terere mawa. Kwa majaka nsimaka mawa.
3: Hapa ndiyemo kwenye shu.
0: Andu nena ruzime na ama zikonde. Mama waduri waja rii yae. Kansima.
2: Kama pira wa mimba.
0: Katerere basu manguri. Bas.
3: Kwa mamu kama pira kumunda muzibu irera. Kwa lima usia wantanchito kumabu irera.
0: Aye. Nisime nendi majito kuma ine mafuno one tete.
3: Umudamu.
0: Inde.
3: Abas.
0: So
3: kwa mbili.
0: Kirime, wena ama kuidira chiri.
3: Ae, basi. Ni macheza ni, maya nabida, mbuna sujandu wanaso. Inusu mkufikansu. Basi, tuwane kudi, tawi inusapano chimanga cha uma, aminata ambiri ozala. Omene alimbe uyo maliza. Kwa chimanga kufura kumene.
0: Mwana pirira. Ae, shugujaru.
3: Shugujaru.
0: Kuma mvula ndi wononga.
3: Ai mvura si ononga ai mvura imabwereza tira mbeu.
0: Ai
2: ya shuruga ndiye mononga.
3: Mvura ikamabwera suri mabwereza tira chimanga chano bya.
0: Ah.
3: Ya mulungu ali mbeu zake zambiri mbiri zimene zimafuna mvura.
0: Iya.
3: Tsono pofuna kuti mbeu imene ja ikule ai ne kubweresa mvura. Ino samagane ai. Chakashi nochi woziwa sanyengo amanena kuti musadzale mwezi wa November, eh? This autoba November musadzale koma mudzadzale kumapeto kwa December chifukwa mvura ibwera mjanuari
0: koma bempholanga mfumu mudzitira netsirauri tone ni mathe chakachino ratha kuzulo dzadzalaso chifacho tsowa mulangizi wa uri
3: mvura yake amalengeza pa wireless ndiye inuyo sopano mbaleka kugula wireless kuma kugula ma TV.
0: Ezo.
3: Kumazolewa kuna azungu wapura huku Brazili. Mkwamona
0: zumezi. Wairesi kumavula.
3: Mtobala.
0: Ineyo,
3: ineyo ni mamvira wairesi. Chifoja kikima anga janga kiripu. Ni mamvira wairesi. Mkama kala mizi mumzi. Ntali.
2: Sikulako
3: wairesi. Ntali ya nyuzi ija. Mumve. Za nyuzi. Mumvesu za. Zolengeza.
0: Kena kwa tawula wairesi.
3: Kena mkatazonsezu sobano. Mkatazonsezu sobano. Mkatazonsezu. Tifuaji yake antambiri atayambeu mabegeri kuzala kuhuma kuzala kuhuma kuma inenda angu kala chikalide zio kuri mwure mwure mjanuari
2: tifuaji
3: yosa mvira wairesi mizimu mawairesi yeyabu no zedi wana wano saa kubesa nshito tifuaji mvira wairesi akana wakuti yuku nshito yaka adewa desima segunda abwere inusumu kumbwa mwuzapa kuti mwana wawu jaluri
0: mwana mvira za kumabu
3: mwana sopana mvira za kumabu
2: mwina nyimbo za brutu
3: mwana sopana
2: mwina
3: nangu kule jiburutu mwere siyo saa sekulansa mwuse mwuse mwuchini mbu
2: nasho shigango lira nyimbo soka zokosa mbogo
3: mbogo ndiye munga ziyo sa nyimbo
0: hai mbota kuma mfumu ineyo ndi kutawe
3: chabuina
0: chufa mwina pompano iwo songo veruga chiro iwo ija uri akapeze Ndita chita kena.
1: Chabwe, so kambi.
0: Anapiri.
2: Chabwe,
0: ndabiza.
1: Ineso, anapiri ya, nasangala kwa nani?
0: Ya.
1: Agari, ya nyama mkumba, usupu kurapa kama.
2: Usupu kurapa.
0: Mwona.
1: Awasada ziwa.
2: Kuni ndamene wakani?
1: Ndamene wakani.
2: Sima ziwa. Kaibivari.
1: Akazwale mbani waya mbati manina wajani uwa.
2: Oh, oh.
1: Ndiye mulizimu ayu wajani na woka chukulina kutai na kutina kazu yu. Pamele pondi wajani. Panopa?
2: Tilema mwa sajua kantua.
1: Sajua kantua. Apo anakani na kutimu muna mwana mbili ya mulejima.
2: Ah, isada. Ah,
1: koma. Achali chalene mwudini za zindigira muna patsokoro. Mwona sopano.
2: Eh, usalibota.
1: Kutsokoro kaka za zindigira.
2: Eh.
1: Koma kutuwa kubomera.
2: Eh,
1: ya. Kwa wajani chilo bwera masana ulifuna kwari ya katsika na.
2: Yeah, so be. Nangubwe nao wantu unasa ndu uza huru njira ndi wantu
1: Nanzanga kunchito
2: Ine ni malima ndee katu munu Si maona muntui Ine munga bwere tse wantu ndukwana machola chola zindu Shimanga maungu muno Mavembe machola
1: Ndrama za
2: Ndrama shia nizodi
1: Ni mabwere kwa mwewa
2: Nduze buino buino mwe ndazika zana Omwe ndakaza inu awa nda mudazana nawo
4: aya madazana kuchiro
2: mudazana kuchiro kuchiro ndena kuza kuti yeni kumunda kwanga
4: ndiye mukarani mukachira kudowe
2: kumunda ah kumunda kwandani kwanga ino kolima ndeka
4: kumasana nene
2: kutali ine ende tragita ine
4: sana nene kutali ni waka
2: ndalama zimalima zoka kunoko ndalama zimalima zoka mundi yanki ndi kalibera ndinomera mamwa
1: musani kalibire
2: ndukuzaza kumene
1: eh wasa ndikalipira zvino kuti anzi anameni wa mabwereka kwa mabwereka ndrama kwa ineyo
2: ndiri mawanga muno
1: ndiri mabwereka ndrama ndiri mabwereka ndrama kuti dzani miro
2: ndiri
1: singana mane amene wawo singana mane singana mane asikazonsewa
2: amane
1: eh
2: akaza amene makosani ndrama mukali mitsa munda wako ino mungabwereka
1: zvibongo kazo zvibongo
2: zvibongo
1: ndiri kazo kazo zvibongo ine bolima auya mabwereka mudzani
2: ndiri baba amene wawo ndicho
1: amabwereka dzani amabwereka dzani mitsa koma ndrama machoso
2: ndiri
1: I'm not going to be a drama.
2: Mkaribu wamene usiani.
1: Maina kudani.
2: Mafa.
1: Ineo.
2: Ineo manene kumurumbe nkaza. Nkaza yesu kaza
1: musenile.
2: Mumenya nda. Time nyana. Ndiku menyane ndire.
1: Ulibe manyasi.
2: Ulibe manyasi.
1: Maina kudani.
2: Ineo mwewa andisi ya kunyumba. Andisi ya kunyumba andupira kumunda. Oh, shabu ino, bilani. Ine ndada, ndatsadiri. Ndukubwela kuno, ndukumana acholera na shimanga. Shimanga ishi. Maungu, mavembe. Ndiwa iza achola. Ndukwafusa amene wali andazanga kunchire iwa manena kuti ndibe nkazi. Aba mbakulu kuno kumakala kuna mizakazi, unena kuti alibe nkazi.
1: Kwa duna, wakulu sana, ma. Wakulu sana, ma.
5: Maina pirile.
1: Eh? Ndana tukuzana kuri
5: kwa mafika banki marwana. Eh takira nzi mafika banki marwana.
4: Ari ndangana amene yauri ene munda kochera kwa mabvembe maungu dzasha. Ine nafunza kuti ndanga babanja ari kuti ari ndi babanja ine. Chifuwa chake ndanga ndenda kwera.
1: Aha.
0: Ah.
1: Achimera.
6: Ine.
1: Ah mukadziwa.
6: Ndikwadziwa.
1: Ah mukadziwa.
6: Eh.
1: Ndani wano.
6: Awana maya ku nyumba.
1: Yawa.
6: Eh ni nene zvona ndi.
1: Nena ni mau.
6: Anzanga kuchifa.
1: Anzana kunchira. Inu pochoka kuno ada kuzana kuti kobwera kuno kumudzalo. Ili so oh so.
2: Kwananji kwapa sandalama kuti akagulidzi akagule.
1: Bambo chimera.
6: Ineyo.
1: Mudauze iwo kuti nini banja.
6: Ainda kauza munganga muone uongola jonje sada kandirola
3: na sada kwambiri munda sada kandirola ndio chabwino chabwino chabwino munda yumbali maninga
6: kazi uongola re samune
3: samune kwambiri munda yumbali maninga kazi amena mbechere ukwata ndamakane ukwata ha kuchalish lero lino mukabwere sachi bwenze cha kunchito kanina kule nibe nkazi nzona ndi munthu wanzeru ungachito zimweso mai na pirira awao akwangu kuna mizani Ngara kuna mizani kulalibe nkazi hakuna mizani.
4: Ndiona.
3: Nkazi wao wabanja ni yawao. Amena tabangana yeye ukwati.
4: Eh.
3: Ana mango ukwati pakano ali ndivana 5. Vanonso pakana kula. Ndiye iwo inuyo mwangu kwalondola unena kuti nibe nkazi. Nzona ade achimera munganamize munthu unena kuti nibe nkazi.
6: Ai ndibona manena pa kuti munthu yandiro.
3: Sali mamuna wake.
6: Asanuze.
3: Ni kufunsana sali mamuna wake.
6: Kodi tikafunza zamu na wanga asani
3: kwa mwambiri bambo chimera musichita ulemu banja pano musipeleka ulemu kwa akazi wanu
6: ukafuna nkazi
3: uzifunza ngorwa limo muna usa akazi nso azipeleka ulemu kwa inuyo mukuva kuti bwino musipeleka ulemu kwa akazi wanu wa banja amene mudabereka nawo mwana mukalima munda ngwa akazi wanuwo yawaonga ndi chibwenzi chanu kwa temere wawo munda mabwa osadziwa ngali mufure chine chigololo Kwa mankazu wa banja, mundaya ama na muna na mene, yu zonsi zapa banja, ama na muna ni nkazu wa na mene mdabangani ya wana.
6: Ndamba kutini na kazu wa alimbani, ndamba kutani.
3: Nga kali nga rimba, tona chabu na alimbani, ndamba kutia na kutia.
0: Adishiani
3: kutia. Akutia nina kutia, ndamba kutia na kazu wa alimbani. Chabu na alimbani, ndamba kutia mkwati nga kazu wa umata mpesa.
0: Imene iliga mba.
3: Muli yonku na pamaso pa kazu wa alimbani, wakula liya papu. Achimera muzika nulemu. Kwa kazi wanu, muzikani ulemu, kwa ananu, haba mupereke ulemu. Na kala kurana ruma wana kuzoku mnani ya wana kaa uzabatu, ulemu na muna mwanga, shukwana na uli nibe nkazi. Wanana na kasa ngalala kurea haba msara kwa nila mai.
6: Hai, sada kasa ngalala.
3: Mukala punzi siyo kwa punzi sanzano, amena manyoza zikazi wawo, alipa minda. Akalima munda, mbaba nganawi.

0: kutangira malinga pondo.
1: Iya ndi tuomfera tikatere ndewu titakupatsira ni sewero limene licha la nzero kupangwa. Zonsezo kufika nchokera pompano pa Radio Mosambiki nyomba yulutsira mawu ya muna mtete. Nthawi nziko muna tsopano ndi 15:51 kupita ndithu tera kuti 52 kupita kwa mpindi makumi asanu kudzaziwiri mola limene lachitatu chidzulo chino. Pomwe zangotsala mpindi zisanu zitatu kuti tilowe mola lachinayi. Oyo ndi BK, Billy Kaunda. Msandipute dala ndo mutu wa nyimbo. Zakala bwanji wati. Msandipute dala. He.

0: Nyumba ya mhepu ya Radio Mosambiki ya Muno Teti ili mapando akupita kwa piaka maku mashana na kibozi. Tiku kupembani kuchimu za kalina andu pa maliketa amalonda kusiana siana.
1: Zakala na mwoni sero amalonda, apia kuja, ulimi, mabuku, pia kusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba, na pinango pisinji.
0: Imwa ya malonda na nyachuma, bwerani muza pemberesi mabasa, na umisiri wanu.
1: Limbani kubisira kuduwala, sabudu, nsiku stata nhana menolo upia maka uno, kutumerapa nzizu sero wa kumachibese, pa jardin tercero congreso, duzina umadia, munzinda watete, bwerani muza kari na ife, sabudu inu, na Radio Mosambike.
0: Mapando kupita piaka maku mashano na kibozi ya Radio Mosambiki. Ndi mabasa pa kwecha mpaka michini ya nzeri.
1: Leka mcherera.

oimba ndikwa Boys to Men. End of the road, mapero anjira. Kapena kuti nseo, ndio moru wa nyimbo, kuimba kwa nyamata mene wa aka guru kamene kajaka Boys to Men. Kanyimbo kofata, gwede, kwe, gwede, kwe. Popanda fumbi, zo vina nyamaga zizi. Tango kumbadira na bono bwino.

Kwemba kakoma kumene kondithu ndi kwa kaguluka kumene kajaka Boys to Men muti wa nyimbo amatero kuti End of the Road. Oyo ndi Jude Butcher. Can't be with you tonight. Ndo muti wa nyimbo gwede kwe gwede kwe.

Mwalimva luso la chifiriga, mzimai wa chifiriga kuchagula nyimbo ya chikondi mene inditu. Amene ndi Angela Nyirenda kuchokera koma kutsiko la Zambia mutuwa nyimbo amatero kuti malo abwino. Iyaye anzatu anyamakazi mwavinako tsapano tibweretse nyimbo zayawa amene ala malongowa. Tayamba ndiko imba kwa Bojo Mojo. Mungo mvera dzinalo. Bojo Mojo. Ndi nyimbo za malawirano pa wairesi. Deza sezora chitrinte sezhi menuti. Ndiyo ntawe kupita kwa mpindi makuma atatu kudzezi sanundi mozi. Mola limeneli lachinai chidzulo chino.

Wimbo gogo magomene kondi kwa bojo mojo. Desa sezora je 41 minuti ndiantawe. Kupita kwa mpinde maguma nai kutse mozi. Mola limene lajinai jitulojino. Uyo ndi avocado. Mbuye wanga ndomotu wa nyimbo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Tiri maulu ya ntsiku ya chi naya viziri watu kumba zamba kuigwinya kuti kare maulu ya ntsiku ya chishano na kuti mangwana ni ntsiku ya mpumulo basi kumba zakumba kuta tafika kare pa mpumulo. Tikanatu kufika nzatu atofu wa mwenta wizino ayamba kare kusikirira ha amanya ye unofunu nuserivisu ha iwe ha eme udireitu eme udireitu ukamanapo kumba zalirira taa kira umendu salari ya. Unkai kumana pona umendu salari yari ukiwe ndwe improductive.

Abeziri watu izo ntawe zigazate za jaizo zigazafika pa zishano ni zatu zaliru Mugazamana kufa kuzatu zaliru mpomotiti zafiki na mtichu watu wa mabasa Haya yati ya zakari ya jizuisu Nyimbo ibozi zwiri zitatu Tishizafika na mtichu watu wa nsetso wa nzeru mbawiri Wazamana kubwa kumseto wa nzeru mbawiri Ninga mwanzuruwezu wasa beseru watu Tinzafika na kani zato kuchokera kati mwamabasa ya nchukurikisi Pashpatano na nzato kumwe kumaputu Wazamana kubwa kumkane za nchukurikisi kuchokera kumaputu Mpomwe titi tinzafiki na... Zanchi nyungwe napo mchisina Zanchi nyungwe na zanchi sena Pazensezo tinza tzali zira Tinza sunzo kera venu matamba ndito mudato kumbira ya lipo Kutinza utusireni venu kulibe Tinza fika na mtitu watu wa nyimbo za makonekano za Bowesh Festash Na umbatale watah kwa dapa fish tayo ilipo Kodi muntani Umbatakala ninga uti na uti nsiku zino ichibari nkwensi kwensi Mkagumanambo agazali kubalika Agazimbo kuzabalika agazi

ne mwe wa gemu ale wa ruwa kuipa ah ndalora kuipa ine e conta kwa faria.

kolokoto atere shimuri kuti vandawe zino kuchoronga kumwe kwa kushangara William tiri pabodzi anango muni kuti pochokera kuponi.

0: Babasa ya nzero mbawire. Babasa ya nzero mbawire. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira bantu hawe September 9 pakati. Mbaya bweleza nsiku za chinaye. Yambira bantu hawe sishanu na mpindi makuma tatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawire.
1: Lera babasa ya nzero mbawire mumva kurukana pa ubare kutemba uvulisha.
2: Ah, mwende nao, venimwe.
3: Ine ndiribwiru. Nara, nukupa uyu. Luisi kula witayo, dani.
2: Ninde, adanduza hapa doa. Dia 24, dani, seremburo ya reni. Dia zungire kumayu.
3: Ah, mwesu umauno.
2: Wamangwanani.
3: Ah, umauno.
2: Ya, umauno. Ninde, ya.
3: Kukuno, eh?
2: Kujulira mata. Neo mwe
3: amangwanani. Ah, tukuna neo.
2: Ninde.
3: Tukubarazi. Ina wanamba adanduza. Ah. Kwa huku hiyo, lukishita basa lakarigiriji. Amba kala ni chungo.
2: Indi.
3: Na namsado wa chei.
2: Kani wala
3: siyana. Mwene zefo linda.
2: Ayayi wale.
3: Wanswaya basi.
2: Indi, indi.
3: Sati nanswaya.
2: Maona chabani.
3: Sona alushita basa lao, zifuna wenda mungu na pedi nisa mwani.
2: Indi.
3: Tika wane nchiboni.
2: Aha.
3: Mwensu nombo, ngumwempo basi buzibuzio.
2: Indi.
3: Baguda mmalisa chabano.
2: Okay.
3: Ndi ya, ndadidi kuoneni.
2: Indi. Nandi antrebuni mbafuna kumusana.
3: Ya didi. Nabo mwanaya kutimoka moka kili mwanguyu.
2: Indi.
3: Nangu yankazi kamsodo wa siule.
2: Shitatandu.
3: Tantumea, adalo, adagalo ula kakarakada. Tantumita.
2: Indi.
3: Mbafuna lini atinza mamuna.
2: Kada po sabwani.
3: Nangu tuwa tupi, nisanta nguwa nchia santumea, tuti nchiboga.
2: Akaza zinji.
3: Indi. Mbafu nungono mbafuna atinza mamuna.
2: Ungo jendoli.
3: Bas,
2: balo anga funa kubela bantu.
3: Muone buna balo anu.
2: Bano tani?
3: Bano tishiro
2: tesa.
3: Tantana. Aka bwana mbasi?
2: Aye.
3: Ambasa ndowono mukafiali.
2: Inde, inde.
3: Aje nguku bano ya na mafupa kuboni.
2: Imwepo.
3: Na utumbo bwaji na marosi. Frango. Aka bwana mba wa mamuna?
2: Ndipoko
3: mba. Tanda umano anu kubasa wana dikutambira zino zino.
2: Mangawa bano. Uwondo shweki.
3: Sone ni funa ndia onese. Iwa nzwali.
2: Inde.
3: Narana vili mwangui.
2: Okay. Nanda, majadu mbafuna kuendezana basi. Nenepa munga dona, ushi mbafundisana nzeru.
3: Mfuma kazi nda hape ukilalini kwa mkule buamburuga. Bawulie buamburuga ndi adabirika 22.
2: Inde.
3: Kumbuyo, karimwana. Walodu hapa mbudo lero angamwana. Kakuto nsene mbaka tutu mamuna na mkazi.
2: Inde.
3: Hapa mbazina kala mwana shopi.
2: Pibili kasholo.
3: Tenebwayo.
2: Inde.
4: Amore. Eba, oja. Makapupaya wa? Ya wanda. Uzo primu jumbani. Eli ya tinye mfalabi jeru mamota. Ndawa ya shilizadu, mtave.
5: Baka kumbisa.
4: Endisadu mdadu nyeru. Mkona mbuta.
5: Ya,
4: ona wale mba polisi ya tani. Polisi ya nupodi andari asinte kwake. Nupodi, nkwantu yeo vendo viatura, motorizada. Sada
5: kumbizeo.
4: Isi, mesho.
5: Nekwa kumbizeo, mfuna kukulisa.
4: Na, tenkiti ya kukulisire. Mwama,
5: nukupangana
4: nzeru. Tia pase, anzandi pasa kubiri. Ale watu nepo ya galibe kubiri, sabanubaye. Si, ya, ntembleme. Basi ndipo kwenda kugumana na mbwana
5: mbwere sedu mwe
4: na hamzwa kale
5: uzoni kale
4: na da
5: impara kule
4: irimao matopa
5: mba mwalina baya
4: inde maini ni muza sheli ndio kutajirana au basi sumu inde inde mwene matambo nzwa kale anti basa nchewa nsoma inde inde verdade verdade
3: Tena na wamuruga.
6: Kuno. Ne, didi bwino.
3: Azuguru kumu.
6: Wensalibu.
3: Yewe ni ratibu wa.
6: Beno anzanumbu wa.
3: Kupani. Karabira, msiku sabirazi, da gumana na wamungu na kwa kuda parabasa na mapoisi yao. Kadasha ninga upoyo ya migati kumu yi kupau. Hada tamara, shitabasaro, zirujiwa. Wene share ya. Wene buwazi. Alumbwana kudereka. Kuenda kule nika kubwelela. Siki nangu tatisabidambo na yeyu mbalu watu yu katutu. Atatapa siwa natisha boga.
6: Mano lelangu.
3: Sekelela kumbali. Kuenda kajesa umule kumbani. Kansodo wao mwe.
6: Santumea.
3: Tandivinde. Aa mano mumbadzivira. Mwa kupasani tani zvizinji. Ndalienda ine nimbadzivika.
6: Ina usikako mano kule nimbafika lini?
3: Ah? Mbatamusiya. Ndimeyo? Oh. Ndakara iyi alipo aya kuna kunyadai.
6: Ndakara alipo iyi mbanini.
3: Mano atu?
6: Iya.
3: Ndiri moyo?
6: Ah.
3: Eh? Ina mbacha sanaye pantede binango munjiramu mbagumana tani. Sanifuna kumpitira kunzi. Ufuna tenge ikapupa. Kubasa wakula damba amba gulisira na nsengwa ya kugwa. Maka ndere yale utongeka pangona, maka pupa, rani. Sifu nitenge mbozi. Nimona nsansunda rani.
6: Nipasali biri
3: kani? Nini mpasa? Haa. Sifu utakonda mwonesa tondibira hii kansodoma gaya. Tangu mwone dapfa, akabwela tinsawasi amba titemele. Tingaina tufevano, ata amba nyangana kumbari. Sifu na kumwonesa. Pia nukwa saminako mbagarewe. Pakuta shamina wa ndapa nduwa denyangana nkoteko, wakubasa tchandipita, asibuizika santumea hini. Haa.
6: Kabo wa mama.
3: Imwe mwana mwundu kampasa uji, kusanganiza na... Haa. Hinde vene.
6: Haa.
3: Uji. Kodobu nakasharaka kumaliziraka.
6: Haa.
3: Kufurango kwe. Kuona ningaika pimenta.
6: Analozawa.
3: Imwevo. Basi ndipo.
6: Ewa,
3: yeah.
6: Ndipo basa arifuna hapa.
3: Oh, tani primu.
4: Oh, primu juju.
3: Ya, mwini tani.
4: Adi lipo, verdade.
3: Kumuigo?
4: Ah, kumuigo mbana uva.
3: Nandiyo.
4: Indi.
3: Kwa hini wano primu, kani kupuwanza na kubasawa.
4: Indi.
3: Ato basi wanukudu mbakara na umbani ui mpara ukusirani makandere.
4: Indi, aa.
3: Mwono makapupa.
4: Indi.
3: Nwani kufanga pupa ndakona, aa. Da wanani mwezu zanari na kapupambu
4: inanga uwekala kwa wanao. Ida zapa mwenda zanyeza na uyu shamanu ule. Ala zandusi.
3: Inde.
4: Ah, iyo isha konverseko hasua kunyata.
3: Mm-hmm.
4: Mtu wakati.
3: Da zao uyu kuja unaora tresh.
4: Inde.
3: Umwea mba kwanza zwa matimazi.
4: Matimani, ya.
3: Ati teknik industri ya teknik ya
4: mshiru. Matimani.
3: Kamulubwa nakapate kweka. Kakuonda katari kafuida.
4: Ah.
3: Ana kakandirendele kasi kakasiba siba.
4: Inde.
3: Kakusibirira.
4: Ah. Maji. Pondele fa.
3: Nae.
4: Ah, pondele fa.
3: Nae.
4: Nae, esa kisawe.
3: Inde.
4: Ah, sisieli.
3: Ah.
4: Ah.
3: Frantien se boyaji, na?
4: Ndari mstenta. Ainda está em dia.
3: Da, nandu koniradu.
4: Implementação livre.
3: Inde, ndukoni. Nebano primu. Ndabu.
4: Inde.
3: Tinches. Nani munga fori. Abulisha pata mbava.
4: Iyi.
3: Vopa gari. Kwanza hii salari, na?
4: Iyi.
3: Haa. Ndikula mba fazo. Salari.
4: Salari wa
3: hali. Tamifuano kutitambira ni batumata pata mbava.
4: Iyi.
3: Ika chudimuna mbava ni tabira lini.
4: Yes. Majeso kundi kutuwezana.
3: Na antea problem.
4: Mazuagari ka msodo ule.
3: Na antea problem.
4: Iyi.
3: Ya.
4: Kufambambo. Uyi chigobe cha msodo.
3: Iyi.
4: Kula mungwa nao pata
3: basi. Iyi mwepo.
4: Mamunisini.
3: Haa. Haa. Haa. Kupata mu.
4: Akufuna chikoba basi.
3: Ona nune teke nyingora ada zafa pa muna toi.
4: Indi.
3: Kati ndio indi?
4: Ni, ndio.
3: Ni. Sila choke na kupone. Kutapo ndio.
6: Oh.
3: Ula darasiwa kukanongora nkazuri. Sila zistika umbani upilingulini. Ule mwana kaenda kataya upu umbani kumarundu.
6: Ma.
3: Mukona lini?
6: Indi.
3: Alukupata basa. Sina tunanga kutiriza. Akula ukuruwa wawuzani tunzire. Yabu mtu atawa musikie. Sakarani nga mwana narunza.
4: Ne.
3: To. Pega, larga,
4: pata
3: huko. Sona, sikinanga nitafira rundio mbozi anzafu.
4: Ne,
3: akapura nipo. Akapara kapupa ule mtu wafamisa nzisharani. Anzafu kwa manoya mbongi,
4: banjo.
3: Anjali.
4: Na, tatareka.
3: Sana, tanari daona hapa. Pili mungu watanumba atawiri atangwira nini.
4: Ndukuta hili dani. Basi. Tabi,
3: oke.
4: Inde, inde. Zari nchumwe.
3: Dabu, ndabu.
4: Kakampa mangana batusali mwana.
3: Inde, inde.
4: Fika mmata mbomu nika kumala nini sinishta.
3: Inde hindi.
4: Hindi. Verdade.
3: Na wana kuna wana drinksta mwani na wana mwanzangu. Sawati wana mwanzangu ule. Ni pete.
4: Hindi.
3: Hine ndiri.
4: Muli gule.
3: Kiri gule.
4: Kiri gule. Chipira na pamunu mkwanavi.
3: Hindi.
4: Davide nika menye ibozi. Pa banka pachepa.
3: Pa menye.
4: Wawu ibandini.
3: Davide.
4: Hindi.
3: Nani mweli kudeferi. Kwa hindi kudeferi siya ni Davide gani. Deferi ni. Basi ndi. Na kushukura wiza funa wakonsikera mafira ndigi. Fia mikumulikariri mwanangu wa lumwe wangare ndere limi ya telefonu kushangara. Sana ni mwaka wabunu. Ya Samina.
6: Tani.
3: Ya, dinawa marunga venimwe.
6: Hai, fembo delibuino.
3: Chadidi. Kena zinshio.
6: Haa, zinji alibuino.
3: Haa.
6: Zuali nimbo imweko venimulitani.
3: Haa, dinawa ene, datanyangana mafira.
6: Aha.
3: Sana karashoka kata nda kunja kwa chigaujini.
6: Yeah.
3: Ah, datari latana, hindi kata shoka mbasu, kwenye kwenye kubasa huku tani. Mm. Asha minawa wazi kulibido chigaribu. Mm. Bagudu mwalembo ni mwurumbwana uli ninkulu atadereka.
6: Haa?
3: Ah, mbasaka ningafuna lini. Yeah, ambapereka ningakulamwa.
6: Kwa ni mundu kwa kara ndiwe nkulu, kara wakosobara basi.
3: Na
6: mpono di yagari yagari.
3: Hindi, hindi.
6: Mbakaribu.
3: Maserano ya kafika umbuzi gule, gulu kanungula gule.
6: Haa?
3: Amba mafanta mbana mbasa ya kumwa kukuli.
6: Kwa
3: umu anafuna maheu.
6: Amba perekela.
3: Inde.
6: Anantima.
3: Kwa umu anafuna shimanga cha kuochi.
6: Anantima wabu.
3: Mm, akatapadana na kamarata 50 huyu. Nganu. Inde. So shimila atabiedu wa mota na mbafa. Inde. Akuradalewa alishitula nkata. Atashoka nyumba higo enda itai. Mbafa.
6: Chole
3: rati.
6: Zimbabwe,
3: Zimbabwe,
6: Mugare wa toto shayi mchinango.
3: Basi ndiyo.
6: Inde.

0: Ati kutonga kunodzinza, kudeka kunodzinza. Kumbukira lumbwana mwewa. Natambo na magayo. Akubuluka nkaro kanga, ubuluka mboingi mlumbwana ule temedwa na
1: kubwa.
0: Mpano, maizuizu.
1: Maizuizu mkaramo zulo?
0: Ai, njamba zwa gara.
1: Oh. Ndiye. Mwamu wabwela mwana kukona. Ine nai kuzulo mwamu wani? Mbashito kubisa, mkama washito kubisa na mbaja nsabona mbaja ajyo. Pala bisa kubfeka ila.
0: Kanzwa gara manana kuzi na jenzi. Kudega ninga kubiri.
1: Oh.
0: Pafamba yu ni kubiri. Mana na namba kubiri.
1: Kafuna kufunza kubiri ili ta?
0: Kubiri ili.
1: Ya mwota hili. Ata gula mbanzano wala
0: chumbara. Inevano. Binango. Iwa kutemba ubulisha. Akundi tende ni foni.
1: Alaru wa sani.
0: Nukulewa ine.
1: Aba yangu luwa mafala kwa yudu.
0: Ininga kubisire.
1: Ini nimbafoye maswere ya mwea. Mwopu mbusha mwana kwa mba mababozi. Anadu basara ubiri ya mwota.
0: Agere familia kirebu inde. Wadzinza lebu. Anadu ndibasa. Nibano ubiri. Atendo kondopo
1: kutia. Uno kwenda mwezi wa shitantaru unu. Anadu basara ubiri.
0: Zandi. Jatika mshodwe. Inibano ninenda kwa mwota.
1: Imutua. Aba yangu luwa dudu ni mfumba nini. Mutua tangula chani. Ajumbana na makazi na makazi. Aka na makazi za zinjwenzi. Amba magidaro nyumba. Bangaleru. Jensena mbaguli aselera angaza mwari. Imo po kwa mwari mbasa nukumika.
0: Iyo po kwa nani kanda kubisira?
1: Ah, si. So, what sen? Si. So, ningaleru binangu ntelepo mkuli bisira.
0: Oh.
1: Mwezo wa shira ntaru unu.
0: Ne, kifika kuma.
1: Ah.
0: Iyo ninda kutema na tiro mwari kutira. So, nitangula yu mbagulisha. Ninda nita
1: kutira. Yenu, wabe.
0: Ah, basi ndipo.
1: Figano umu
0: mfugutu. Hapo, nipira. Mwai huyu Fernando Mario ati wabwela almunzinda munu. Choo shangaragu. Asi ndiko. Mani fika kumweko.
1: Ndapu.
0: Minga katambira mkuku zume na tumiza huyu mnumbwa nae kwele sayo. FM. Tani bai.
2: Andi nao venimwe.
0: Indi. Kacheza na kamsodo indi ya.
2: Chaona.
0: Kalipa.
2: Ha?
0: Indi.
2: Aba alibira zao.
0: Anala zao.
2: Anaes.
0: Indi.
2: Aba mashitarani.
0: Haku ndi tendiri lini huko ti. Dadza gulisira mota. Ndabu vati mota yomba gulisi.
2: Ah.
0: Dadza uza nivasi stent. Ah nenza kupasa hata ntani. Kagulisira hatu wetente
2: si. Aba mulibe kugana mbo.
0: Neka ngono. Me ufuna pokosu mweko.
2: Handa mungada afigira mshiba kuti iyo wada imina kuponi. Poke kenebaye jengada pusa nga kakuti mota hapa. Agari kukule ndi mungodoto akutasira kupa gani mungodotenga mota anuyo.
0: Mungodoto kapasa mwini uyu Marcelino kusia mbuto.
2: Mwaona angalaka shirira boda boda kukule.
0: Neni ngodoto enda ulu kuna nikanyama.
2: Iende? Ene chinchira.
0: Ene chinchira. Ay mwepo. Mbuzi ni ma.
2: Ay ay.
0: Basi majiwa nchira undizo ni mbani santume. Ndukona funa kuti muromu.
2: Majiwa kufigirana, kufigirana buino basi.
0: Iende?
2: Mungutezino pokoso o. Lukalalini buino.
0: Kamsodo hule atanesa. Angaka chite, angaka pekezana kumkule.
2: Oh.
0: Basi nipo baijaboka.
2: Inde, inde.
0: Kodi mulungwa nae mbamfigirambo. Wakuibandini.
2: Mbamfigira ate zulo nikari kumwebu tono handi bo kumwona.
0: Inde. Basi ini kufika kumwebu.
2: Inde, inde.
0: Inde, haka mwana kare kada kosama buino.
2: Kafuna kunyangana kutimbana angarotese nsiku yangu ya ya magole.
0: Inde, inde, nzinga dapitai muda chita magole mai mwebo. Ne mbozi. Ne.
2: Shai wako.
0: Mai jumbani.
2: Wako amba vankono ono vafubi. Aebu ya zistu kumuko. Mka chita magole kani.
0: Mkunesa kwa zintu bai.
2: Apo nda vama. Iye mayawusha jumbani yoni.
0: Inde.
2: Nangu mwei.
0: Nera jumbani chaiwa mkashide manera.
2: Inde.
0: Vakulakulu wale. Amo ndoti shasha aroi bai.
2: Mwaona.
0: Mwaona tsava. Basi ndipo.
2: Inde, inde.
1: Sasa uno?
3: Ndimo unyati?
1: Ndine.
3: Mulirane.
1: Chiribuino pe mulirane.
3: No, brilliant.
1: Ndibara.
3: Adiziwe.
1: Ndipo kwena mafala mazinji, ndapatsa kunzambo kuti mota muda kula na yabengu kuti kubiri muda pasa umu kana ti.
3: Mota ndagula na kuri mu Santume?
1: Si, si.
3: Jiri deni kunyati. Iwa nati kukusani?
1: Ndati.
3: Aba yanwale. Mbantike nyingoro munziwe.
1: Mbadziwa?
3: Kapupa ule ndatenga pale dziro dzidastika. Amwale adaponda munthu nangora chiperapa.
1: Kuponi. Ine bzo ndzwalini.
3: Munzwalini?
1: Nati.
3: Ine wandi kwakhochera nkhani mwe ndi kubatsapo. Iya. Adadzonga ngoloe pakuti athawe ne bai mkamenya mbanu uyu ntsaso yoni kichiro yanjedwa. Kubonyola ngoloe.
1: Ndiye
3: minandu miwili.
1: kuponu muzinda muno
3: pa muzinda muno kuchita kusalasita kuti mudziwa kwadzara nyumba akaenda venekatenga mwanzao wachikadzi sandabvati mwanzao mwachikadziyo ambanyenyenana ambafemedzana zungukuzana
1: chone
3: nyevano inevano ndine mkulisha ndine mphambo zamamangi pomwe adabwera adadziwana mwanzangu kumbala ndine bale wa chumbani vili mungu ndipfukira ntere mwanzangule kuti wa mbala wako kuna chita izvizvi nawo ralo goshegea lia ngumwai ndisamtumira kantani kapupole ne kuti nipagali na ndagulisa mbo pomwe akudzana beanuwo
1: munapangana kuti mufunge mulandu mweyo
3: ndipangana ine vano ndatenga kuti ndani iye akabwera zvimwezi ndikukuzandi akafuna adapa munthu kupankaza ana mimba adapa anthu awiri mkaza na patupi kuti mwezi umwe akafuna ndakabereka nakupondera rupirato akamwana amunthu uku amai kali ngozi nyama zakusiya kuiaa.

0: ya karimabasa ya nzeru mbawiri mabasa ya nzeru mbawiri mbafika na siku sanzinga ya mbila band house femba na mpindi makumatatu zibayaboreza siku za chinae ya mbila band hawe zishano neina bagati ya karimabasa ya nzeru mbawiri
1: Ya vizuri watu mkati mwambini ziri kubara zife ririfige na nkani zatu zomwe titi kupasirini uchokila kuna ku radio Mosambike. Izo ndawe zate zasha izo tikafuna kuzi sunzo kira pano zate stantatu zuituras.
2: Radio Mosambike, teatro.

0: Radio Mosambiki ni pachikondwerero chakupita kwa saka makumasano kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ngepo funa kukondwerera nano limodzi, mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu chazochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
1: Ntsikuli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
0: Udzakhala oyimba,
1: magule amakolo
0: ndi zina zambiri.
1: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndini malonda. Dzatengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
0: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardin de Cero Congreso kutsogolo kwa Almadia mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhale la paderadera moperekezedwa ndi wairesi yanuyanu ya nthawi zonse.
1: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawuluka chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti.
2: Zoterezi zisakudutseni.
3: Apezeri watu tikali mkazi mwamabasa yomwe feti na yu. Ndipo ntawezino ziti kutambira mitenga kuna apezeri omwe alinkutiprekeza. Tatambira kare kuna mbozi omwe wati tusida ntawino. Martinho Gria alinkutiva kuchokera kumkondedzi. Pananango mwalinkutiva ntawe zino alikuti ya Baltazare Antonio Samisoni alikutiva pamsewu wa Julius Nyerere munzinda uno wa Tete. Ndipo kuna Terji Mwandinyoza alinkutiva kuchokera kumweko ku William Shangara. Mbamwalinoka kunsembedzi kuna Misheki Magunte umwimbo watitumizira mtenga wawo alikuti nene namuna ife kuno tinamwe chepsani kulira bom fim da semana prolongatsu.

0: Nyumba mbepo ya Radio Mosambiki ya Muno Nteti ili mapando akupita kwa piaka maku mashanu na kibozi. Tikukupembani kutimu za kali na andu pa maliketa amalonda kusiana siana.
1: Zakala na mwoni sero amalonda, apia kuja, ulimi, mabuku, pia kusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba, na pinango pizinji.
0: Imwa ya malonda na nyachuma, bwerani muza pembresi mabasa, na umisiri wanu.
1: Limbani kubisa na kuduwala, sabudu, nsiku sitata nhana menalupia maka uno, kutumera panzizu sero wa kumachibese, pa jardini tercero kongreso, duzi na almadia, munzinda watete, bwerani muza kari naife, sabudu inu, na Radio Mosambike.
0: Mapando kupita piaka maku mashanga na kibozi ya Radio Mosambike, ndi mabasa pa kwecha, mpaka michini ya nzeri.
1: Leka mcherera.
2: Zinse za visiri watu mulikuziva chukira kuna ku Radio Mosambike. Sino mpeo kifazere este wa suntu. Isi e o bebo. Tameme wa suntu. Penu ninka guna pansu. Ito msangu. Ndibeza gona apansu wako wadva. Zakara jiripo yomundu halu kusama. Ini li kujia zangu. Ugari nguka mfuna wanta kunyamule iwe. Nkarikare umotika wana mtu wakule zeda tikamba nyamula kwenda nae kansia. Nsiku zino, tome na rome timbayamba taka nsesha. Pinu wasala na troko ayaya alibi. Pina na ntedwe pina kupense ne. Mpakana timba tzenda kan chosa nsapato. Abisiri watu. Jense tangula mwa jirasao peso aseitu uma. Jirasao hii.

na zina ya Ale Onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaemo mwisene mwodatipeza.

0: Mzeru Mbawidi.
1: Ndindima inapasa mphangu, utambaruki, udzunsi, na usimbu. Pamalongero pyonseni pisalongwa. Misangani.
2: Anya kubva Radio Mosambiki ifana ngonda misangani tabuda pondo pakati pano nzidzi nongonono ninga musadziwa nzidzi mungafika ifi angonda misangani tabuda pano pa Radio Mosambiki bwera za teketa chipembe cha misangani basi baseni ini pano dzinanga ndine Jose João Antonio kubwera kulebwera nzidzi nongonono tabuda ndeketa ndabira mbuna nzanga kwe kunzanga lunga dzinako
3: ndimwene nzanga ndimwene kubva Radio Mosambiki pa nzidzi mukufinango pindi ya mabasa maongero nchisene misangani pa ntsiku yeliro mukutambira mwikiro angene Shane Marquez da Marco, né? Mansen, cultivam budos zinjas, a cociana siana, uma província mais zinj, cunemu, jambirano, um cono malho.
2: De momento, anda com varra de Moçambique, e nipano um conza de pimp de Missangandi, José João Antonio, manipula que era condina, Shane Marquez da Mario, com Michin, me departura na Jorge Barro, ife, muta tomato, ndife, no fleti pimp de Missangani, pano para rádio Moçambique. Nzanga, tabuera de Zongonono, ningando a zinji. Alikutiva nzizi nungonunu. Hapo iu ninga nunga mungu nunga usadzua ninji misangani. Antu alipana mana kuvaifano nzizi nungonunu. Una avunzanji nzizi nungonunu.
3: Njibu mwene nzanga ini mafana funa sene kuna antu ansene alikutiva. Panzizunu piti maza programatu ya misangani panziku alero. Safuna iticheti tuira kwa nisikuwa mafala. Anafuna tumbruzefe pa misangani mizinji. Idetumizwe mbutu zizinji za kusitiana siana. Tumize ifipanu pa Radio Mosambiki pa programa ya Misangani. Achitichete nongachete ya mapira tuwele ave mafala ave Misangani ya nseni. Ina ifipanu idetumizwe na mbumba pa mbutu za kusitiana siana zizinji nzanga.
2: Langana nzanga, ndazati pata Misangani tayo wa mtu pano nini pano nzizi nungononu. Kuna pae mbozi nungavii mbuya antonyo kitilipanu panyaminga pano nzizi nungononu pano. Nzizo nungonono unatulongere mungonono misangani fanti kukufani angonde misangani. Mbuya Juan Salvador. Juan Salvador ni panyaminga. Shiringoma. Juan Fachi. Juan Fachi avindipano panyaminga panu. Mbuya Pa Emanuele. Pa Emanuele avindipano panyaminga panu. Mbuya Antonyoki. Inipano Pa Emanuele. Nunganipano Pa Emanuele. Mungonono misangani. Isa tipeza maningi. Ndini Emanuele. Mbwenye nisaiva misangani. Bukila panu. Pa Shiringoma inyaminga. Ndokoni kusogolo mbumichita chipembu cha misangani mbuya Antonyoki na Shane Marquez da Mario na Asatimba. Mbuya Manuel pila ulonge mpano tiparaji Musambiki. Tapiva mbwenye na kwenda kusogolo mbitranga mbumba basi ninga ifano musadziwa, ninga pinechite mwembu mwembo, ninga mbuya Manuel musarangambu antu, ifembu panumbu salangambu antu paraji Musambiki, mbuya João Salvador salangambu antu mbutu za kustina siana, pali pana ndi mtu anaita mavira mau panyaminga. Mavira mau panyaminga mbao João Salvador Vadori, mbafangu mwadili kweko, mbwembo mbuya Fachi, hafini sapata pana panyaminga panu, mbwenyi, babasa mbende kusogolo. Mbuya Manueli, hafuwa inipanu tunonga pinti, inipanu nini, antuonse inipanu panyaminga sani ziwa. Zilangani, Manueli, pata nibasa, mbichika chala chibuzi baseni, hakulakala wonga tepo, hafichala chibuzi, nkabi kufanzwa nsawa watai. Mbwenyi tika patirana, na mbuya João Salvador, mbachita mavira mao, João Fachi, mbenda kubasa, pa Emanueli, mbalanga antu. Hai wiro, natani, tinamalisa anji. Utenda wapa mimba, unaungwa njala. Tinamalisa chidima, mchidima muna kalantu, mbitikalantu wapa kwecha. Onekira hapo penekiri panyaminga pali. Natangulachi ninchi, awa, asava misangani, mbatine mitranga mbumba. Tapita takuta mbuya João Salvador Nyaminga, Shiringoma, João Fachi Shiringoma, Pa Emanuele Shiringoma. Sala na mwadidi, mbwanyi vesrani misangani, nzizi nungonono. Nzanga, inda pata nsangani pano mbuya, wambuya Juliao Jose, Gotokoto. Mbuya Juliao Jose Gotokoto masiamboza Shiringoma. Waona? Waona antwa Shiringoma? Waona pala Shiringoma hawa? Shiringoma. Apo ayuwa kutifunza tepa mbuya João Jose Gotokoto masiamboza Shiringoma atikufunza tepa. Ungaona bongwe kugwa nyampini ngoli patendere. Ungaona bongwe mbagwa nyampini ngoli patendere. Alumwa na masango. Wamona bongwe mbagwa nyampini ngoli patendere. pulupa pi agwa bombu bombu nkadu kuba manzaka ya katai mpwenye chiripu chidanchita kutie bombu agwe pakati patenderi eh omona pepala umananchi alumona masangu tendi nzanga
3: jimwene nzanga
2: usamichwa nzanga tingulonga bombu tingulonga nyati tingulonga kalamu tingulonga
3: tikulongera kuna ifi antu pipi ndi pintu pia kudzika na antu zinshi mbwenye ndi natoma na mafala mangasi wano nisanga ndalonge mushu inti nonga kazinshi mungona mtu mbwenda kuluwa ni katongwa chiripu chida susepa chisa panama paubali panama ngupapi chiripu chida patei mse mtu nghabi kwenda katongwa kuluwa ni panama kwa supai na kukonda chita tangwe mtu ansena na unemu mbaenda katongwa panangu anaonemu mbamangwa chiripu chida suse chiripu chida suse ndi tangwine mtu ansene anasosa nsiruachi ndiye wa mtu wa kutoma senda katongwa na ndiye senda kautawira nsiruachi uda suse ndi tangwine bongo hapa agwa nyampini ngoli tangwa chiripu chida suse asosa kuli agwa pansi pepe satipangiza kutasosa nseru mbada kuonda iye kusosa nseru mbada kuonda kugwe muti muli nditangwine kuti mtu nseni anga sosa nseru asazika palamira nao nseru da sose ule mkuona tu indi kafuna tu mana mafalana pana kusogolu kwa ndima njinabwesa pondo mafalana kutuira nditimiziri pipu apada tomeni panzi sinongono painu programa ya misangana ntiku ya liru
2: ndi mwenye nzanga sheni marikeza Mario watumbulu za mwadidi nzanga hapo wagugudi la mwadidi leka ndi pa ndi kupedze pangonu basi ndi kuita fedeze pangonu iya nukakepa ungaona bongwe kugwa nyampini ngoli patendiri aluma na masangu munga mwona mtu bulungutu bulungutu alipa nyumba kalina kaita akaita mfandu mfandu mfandu kwendo kuchinchinu chinchinu chinchinu chinchinu leru alibundukutu bundukutu alipa nyumba ligo na mataku mairi nawa agwa nyampini ngoli mamuna akala pansi mamuna peno akala pansi nkazi peno akala pansi nsikana peno akala pansi mpali pie pili nkutipangira kuti chikasaka iye adzachiona chikasaka iye chiri changwisa nyampini ngoli chamfindikiza mbwenye iye chinchunu nkabevi mapatikiru nkabe alipa nyumba linawa nawa chakupata hivi nkabevi nipilonga kulakale kuti mungona bombwe kugwa nyampini ngoli alumwananchi alumwana masangu chilipu chida mpata chilipu chida alumwana iye nseru nzango longa nseru apatwa na mikanzu apatwa na ndenda apatwa na piziji pikachita iye chinchino achunyuka mpe ini pano sina pichita vetai dzuna dzana ni kali mtu akufamba ini pano kwenda kuli nzekuma kwenda ku nzekuma fika pali nzekuma mtu nakala na basa yakunda kwenda kaswira pindi pia nzako nzako apionera nyatwa kupidzadza penu pa nyumba pache penu pe mputi na kusina sana pa nyumba pache penu marujaji penu pa pa kantina pachi aona nyato kutipindi pili apidzadzi nkati mule munagulisirei mbwenye iwe ungeenda kapiswa pindi nangane pipeni maungano ungapatiwa adiburungutu burungutu unangu sapatiwa anthu mba kufindikiza mba kusinza mba kumenya mba kuchola mwendo penu mba kuchola nkunu tangwa chinichi wapisosa mpidongira kula kala lairu mamwona alinawa na matakumairi leru mamwona achunyuka leru mamwona aenda kasosa nkazo mwana chintu leru mamwona aenda kasosa mamuna mwana chintu nkabi soso atai nkazo mwana chintu nkabi soso atai munga pisosa pina kumwele rani nipidonga mbuya Julian Jose gotogoto masiamboza kuchiri ngoma hafi mungu na bongwe kugwa nyampini ngoli patendiri mpanyumba aluma na masangu penu nzako sanga timiza bontu
3: ini pansangwa nonga habi mafala mazinji kwele timizira tangu mafala mazinji takwanisa kwa longa panu ini ndatumburuza hemu atumburuzamu na mafala numbu mbwenye pepi pisa msanga nosa funa kutu weruza kuti tinga kala pachisa tisa funa tugope nseru tangu nseru unga bwera pakati pa ubali unga bwera pakati pa chikaliranu pachisa usazunguza misolo ya anthu mbapo ifi tingakhala mpisa tisafuna tiwezi tipindi pya didi kuti mangwana pikhonde kuti bweresera mkanso thangwe ndiya zinji chinchino anthu akutongwa na misewu idaputawo ndiya zinji chinchino achita pinthu kale mbwenyelero akutongwa napyo nonganapi no pidonge munduulu kuti kwa tankazo machintu kwa tamamu na mwana chintu pepi ndepi kwaonefika zinje mpisa umu saka nongando kuchinjisa na nkazi troka hapa tepa nkazi asembwa na mamunachi pa nyumba mbwenye nkabi kwa na nepi na ungefi kunu na andu saka kutigubuza msolo makutu ifi tukulonga pintu pia kumanga musi tukulonga pintu pia kulanga mbwenye alipo antonangu saka gubuza makutu nonga haku vachintu tandia zinje chinchino wakazi anasembefi asenda nchira za kuncha na munanangu panangu na balamwana na mamunanangu kuncha angafika panyumba mbapanga kuti mwanawe nkwako mamunanga huku nkabi ndia zinja ya maya kutaika chinchino azinja baba kutaika chinchino kwenda kanamurana akazi na chintu nzanga
2: tapira takuta kuna lonsa tifesila nchizu nkwanono mbuya Julian Jose Gotokoro Gotokoto Masiamboza sala na mwadi kwepo kwa kuna sangani nzanga
3: ndi mumwe ni nzanga ini ndi nsangani buozi nsangani ushunda tumizo na mbuya Francis Kunyandoto awena vika saka babera kunda kukufo kunda kushoto nsangani wao dalimba ndu buozi nsangani aulemba tepa kuti mwanambwa anga uta nsatu nga hafika pa duzi ta isa limira kutale nsatu mkwona tu mwanambwa kuta hapo mtsatu nkafika padusa pa mwanambwa isabwere atu kwe kunjira kubwera na iyo kulu mukona nsanga anofika ushi tina utumburu satani
2: kazinji ken ifi tingaona chintu tingaona pa makhaliro atu pa nyumba patu tingalonga mtsatu tingalonga mwanambwa kuta kuti mtsatu kunifika pa nyumba kazinji ken munthu pa nyumba kunali anachita kuti nyumba anga inu kafuna kuti munthu afike pano tai asachita via pa nyumba pali angachita via asadzolonga kuti shi mudzuli nkhabi fikika kai usafikike mudzuli nkhabi fikika tai mbwenyi mwana chinthu nyumba uli mwamba nyumba pina chitepe pali nkhabi kwanisika tai kadiwo mwanawo ufuna ndika sembepe pali panangu alikutani alikuzinga ale anthu akukonda kala mwandi mumweni anafunika kuti andi pepale mba akali anthu andi mumweni kuti andedi ini ndinafika pepale na pianga pinu pineni pano na nkhombo zanga zinu zineni pano pano ikafika pepale ngampanga ini iye ngaita hamu na ini pano ini mbondi tabu hamu mbune yembo iye ngaita hamu ini pano tinakunda mapianga tangwa chinichi ndisafuna nisembe mwanachi ini pano safuna nisembe mwanachi nati ndisembe iye angaita piachi kukali pa nyumba pali ini pano kabi funa ana kunendwa sakupa shi paiwanga kabi kwanisika babanga kabi kwanisika maiwanga kabi kwanisika tai tangwa chinichi uhamu nechitepini alikukuirira pa nyumba pachi alikutsigira pa nyumba pachi mbwenye nsatu nafuna bwera pa ibweresa lume ibweresa gogode pepali kabi fikika tangwa chinichi mwana chindu nyumba alikukoya madidi nyumba achili aika fenzi na kulonga kwa chikuli konsene kuli alikuika fenzi nyumbachi pana kunena fenzi mbwenye kuika fenzi ndiye kuirira pa nyumba pachi mwana angeenda chitapangwa ntemu kuti iwe ungeenda ubweri chinchino pano mwana saendadi mbabweradi chinchinodi kuna ana nangu midzinangu ungamvunza ndokiretu ngabwera kangeza bwera tai ndipidongewa wakulu akala kuti nkabe ungaona mwana ambwa uta asautira kuti nsato ikonifika pa nyumba tende nzanga
3: ndimwene nzanga mafala mazinji makwanisa kwa longa tapiva nsangani uno nchira zachi ndizezo zidagwandana imwe muzuta ikatayu inembu napita muna nchira zibozeni kuti msatu tingalonga hapa mwanambo kuti angauta msatu sa chovira kutali pa nyumba nonga pidalonga nzanga pano kuti pana nyumba zinangu munthu angalongesa kazinji panangu anthu nkhabi fika pepa sagopapo ndiye zinji anthu nchino saonefe asalonga mpisa mbwenye mphano wakwanisa kasemba tani mkati umu nyumbene ishitepa afikira mutani mwemo iye mwana chinthu nyumba apa panangu ana chinthu nyumba ndi anthu akunensa kakamwe nkhabe fendezera anthu nkhabe tani saka anthu amakuzi nkhabe fendezera anthu pa nyumba panapa achikhalirano asakhala okhaokha basi mwene thangwe yanji mkuona tu pepe usaitisa kuti andu akafuna pita mwemu panangu abwerere kunja nga pita mwekuona mwana chindu nyumba kwa makuzi panangu panangu nyumba ile na kundi kunangu alipo antu nangu panangu asama mangana michambu ya magesi nyumba zao mbafa nga gwandira pepe asagopa nyumbene ishi nafuna kwendeni kabeni ishi masikuanu ishi nga pata kweni nsu hapa tepa ndina mangu wa magesi hapa te mwona tu kundi kunangu kuna antu asakwa nisambu funga nyumba zao na mitombu mtu anseme panangu wafuna zikaloza cha masiku pepo angafika pepo anapita basi nkintali mwuli nga hakuwa nisabukavi nchira zinsenze mafungwa hii nga habi wana vinchira na buka na kupitai akwa nisapita mbwenye pakumuluka hii nga habi kwa nisavi nzanga mawatumburu za madidi nisangani
2: Kapata katakuta mbuya Nyandoto, Francisco Nyandoto, imo mwonga vitaka hapano kwa atakala kunzinda wabera, ndo kuna karaweni. Kapata katakuta na nsanganyanu, nzizi nongononu, unatifemwe. Ini panda pata nsanganyanu, shi nzanga, tinaitakwe kupangoni, ini panda kunu pangono, piva nzanga, ndapata nsanganyanu, shi. Nsanganyanu mbwa ushi mbwa, mbuya João Raimundo Kembo, mbuya João Raimundo Kembo, Mazamba Shiringoma, Nyaminga basi, Lero pale Nyaminga akuka lero hawa ndio timwanyika kuno mbuya João Salvador na mbuya Fachi na pa Emmanuel ndio datimwanyika lero ya Nyaminga kwa Kanyaminga Nyaminga ndapeleka takuta Nyaminga Shiringoma ndapeleka takuta mulikuva mwadidi Misangani Misangani na Mbumba Mbumba na Misangani Radio Mosambiki na Mbumba Mbumba na Radio Mosambiki tabwela pano zapatira imwe basi kweko tabwela zapatira antu basi Mbumba Mbumba ya Kaya, Mbumba provinsi ya Sofala, provinsi ya Dimanika, provinsi ya ma provinsi onse na nativa, Misangani, Misangani isaveka Gaza, wabiva shema? Mm-hmm. Misangani kufeka Gaza, isaveka Portugal, isaveka Italia, isaveka Amerika, isaveka na kidindu cha tiri usijaka kidindu cha tiri nzango tijaka liyo cha www.cm.mz apo people pionse pinonge fipa nipi sukulongera pia chabe tai tukulongera mkusenzeka tai tikulonga panga antu makali watu pili pinakondeswa kuti muntu leke chapepi tai unge chapepi mangwana tani ukikandarakano pa untu wako Unga chitira nzaku udidi, udidu unabwilapo kuna iwembo. Unga chitira nzaku kuipa, kuipambo kunabwilapo kuna iwembo. Apu yu nzaku nko kita kuipa, leko kumbwerezena na kuipa nkabi. Unabwerezena na udidi. Iye nga kumbwerezena na udidi yachi, iwembo lekambo kumbwerezena na kuipa atai. Mbwerezena na udidi. Akubwerezena na udidi, mpasembo udidimpo. Akubwerezena, akupasa kuipa kwa achi iye. Mpa kutiga ni gapa nsolo paku. Iwe, leko kumbwerezena na kuipa kwa achi kuna kupasee nkabi. Mbwenyu, unafuna kumbwerezena na udidi. Uwanseni nini. Na perekata kuta Misangani, Nyaminga, imu akali ya Nyaminga, Shiringoma na perekata kuta kweku, mpinanseni pina chitile mpani pa Radio Mosambiki. Mbuya João Raimundo Kembo. Mbuya João Raimundo Kembo, Mazamba, Shiringoma. Alunga tepa. Ndagula mwanambwa wankulukari. Ndagula mwanambwa wankulukari. Mbwenye iye, ngabe duwala kwa mbuya chitai. Mwanambwa dagulenu wankulukarui. Ngabe duwala kwa mbuya chitai. Angona na kwa mbuya chitai. Nchila ntente. Adagula wanchincha tai. Wanchincha. Mkabizuwa kwa mbuya chitai. Mbwenye wankulukari. Mkazunkulukari. Mwana mbuwa nkote.
3: Ndi mwene nzanga. Misangani na ifileru. Ndi misangani ya kulanga. Andwa zinchi panzizumu. Sapizuwa kuva programato misangani. Na mafala mangasi. Ndi nonga panzisangani no kuti. Ndi pepi nonga nzanga panu. Kutisengwanga chinyama chansenti. Kulongira kuna ifiantu. Pepe tisapiva, pisaitika, kazinchi wa semba nkazi panangu, akali kubanja inangu panangu, tulongi kundine, tulongi nkazi abuka kubanja kwache, abuena anapiana panyumba, mbwenyi, kuseka seka, na mamunachu wakali nkabi kuseka maliratu tai, iu na nsemba kutintina nkazanga panyumba, iye abuka kubanja kunangu. Angaonana mamunachi wakale da kunda na ye, ndi hahae wiro upontu mkwona tu. Pepe kisatufunzisa ifi yantu kuti mga kukwata mwanambu wa mkulukali. Panangu kwa semba nkazi kuti ya bukakali kubanje nangu, alipwa nangu asadwa liratu banjaja kali. Mbwenya zinji, chinchino, asakana ya basi, ntimono uli basi. Mamuna ngeenda kubasa, panangu wa chaira ntokozi, safuna ntuona nena yu. banje malakali na unu chinchino yuli kugumanika pa banje nangu na mamuna kulungama na mamuna nasa kupasi chilemezu chanseni mbwenye iye mayuno mbozi mboze nushu nghabe pata na manchamayuri banjachi itwa akubwela pondu banjekari ya kukonda kwe kutangu yanji nzizo nseni kweku mkamenyo ya panangu nkagulio foo ya panangu mkagune ya nchala penseni mkwona tu mbwenye mwona banje nangu mungu wa kukombolirani mwona banje nangu mbwenye nghabe pata basi mkubwela pondu kwa kari mkubwela pondu banjekari mamuno kari ya kondana na imu mpaka chinchini muna imu ntima basi mkwona tu nzanga ini jikafuna toma na mafala na pansanga nuno kupio pepio kazinji tikupio na medizini wa kumalisira mayo nseni panangu aita nchatu panangu ngreja ahandu haja jinsikune pipi pipi na makaru mpwenye asasika bwile pondu kuna mamu nachu wakali pepio mayo asafunanji pepio hapi naitika basi kuna kazi kuna muna saitambu asasika siya mayo panyumba andu kuenda kama fantango kutipangaenda kweku akwenda kwa mayo da kwenda na ikale kwe kunduku na je kwe kunduku na sema kubiriachi angabemba bwe kunyumba nonga hadaje kwe kutayo kwa makuja kwa mkazalo kwenda na ikale pepyo pisa bwesa kuipa pakate patu ifi makaliro atu ifi tangu chiri da kondye usafuna chikondiretu wasiana na nkazi panangu pia kapiri pitatu pia maliratu tangu mungafuna bwele anapontu muzika onana pepa sazikabuka matenda tangu nkabi pe wasiana mamuna wasiana na nkazi usafuna usukiretu manja tangu yanji mkazi kule aenda na nchira za chembu iwe mamuna wapita muna nchira za kombu na kazi na nguwa mkazi ule wapita muna nchira za chembu na muna nangu mbumu zaka juntelpontu hapa chilopa china menyana pepo ndi pepa na zaka buka matenda nzanga indi kafuna tumburu za tepa nzanga anu
2: na pere katakuta kunemu mwansema tifesira nzizi nonganemwe mbuya João Raimundo Kembo masiamboza shiringoma na nsangalio dipase mpani paraji Mosambiki ndi mwini kazi njikeni akulu wakala wangatani afi nkuku wakolo ya chimunika kudabukepi kudabukani kudabukeyo nkuku wakolo ya chimunika kudabukeyo hapa mbuya João Raimundo Kembo pira tifunzeo tepa kutuwa nda kuna mwana mbuanga wankulukali mbuyi mwana mbuanga da gulemi wankulukali uyu nkabi duwala kuli kwa mbuya chetai alipondu ma, anga kaa kuyumba kunu timisi alikuwa nungi lapondo kwenye mbono nungi mbona chipeni nilenga na kusogoloko kwenye mbono kwa kukuda buke yekuli simu mtai mwasembo na mamuno nangu karani na mamuno mbozeni iwembo mwasembo na mamuno nangu karani mamuno mbozeni penembo imwembo makwata nkazi adakwatie mule penembo nkazi mbo inabukuna ngombo kubanjambo pepali safuni katikali antu wakuda buya pondo chinduli nduli waenda mwamala hapa mwamaliratu chogoda ngabefi malita chochomere, mvina na ufaka, vuru, ndamala, ndiri kwende na zanga. Iwe mbu stampu na zakombu. Mbwenji pina zachita, akulakala wangatani, akulungamu ndumbawa wene pontu, akulungamu ndumbawa wene pontu, afeta kondani ambale ya tani, adafu. Ifu tingona na njira, tibwele pontu, piakali pontu, mkabevi. Ndipepi na ipi na pina kondesu wa papa, lekani bwerera finyinga piri kwa ite mwakari, mkabevi. Tangwa chinichi, iwasia, banjeri, ubwele pontu na mamuno na upontu. Iwombo wa siya pontu banjei, ubili pontu nangazi pontu na unoli pontu. Pepe ni kabi chitika tayi, mwakonda huku, konde na nitu, mwakonde ratu. Mwenge nda kumbu, anafuna kwa tia muli, hahai uiru. Ui ndi nsangano kutilanga maningi pakati pa makali watu, nishene marikeza mari. Kuna antwa zindi, aliku bodula mabanja, na tangurine ishi. Asafuna kanunga na njii, ninga mpenu wangi, mpenu wa manga. Huku nchancha, ukwendo kunchancha. Pero kwa kambu ni nkazimbu, pida nkonde ni nipano, da nkonde ranji nkazu ni nipano. Mamuna da nkonde ranji, mamuna ni nipano, da nkonde ranji ni. Da kote na ifichi ngonu basi, hii nda sembo na mamuno hii. Ndi kwa nipano kwa mamuna, kani ubananga, bananga, uli kupikodu bananga. Ndili popano, usatani, kubwela kunuba. Nsaku kule aenda kubasa kutani. Kubwela poti chochu pontu. Uyimpu baliwa nyumba muli, uyimpu ntombu. Ndwa chochu, kwenda kubaliwa, alikwenda nyumba ya nzachi. Pali pana kunanza chipali, kwenda pondu pepali pondu, kwenda kateketa pondu pepali pondu. Pepe ni kabi titika taya pipini. Musa kwata nji, tisa kwata na kula sana na mipeni. Tisala sana mipeni. Anga bwena nzanga, ui mama. Chida mulasa na mpeni, ndiwe. Uli bundu kutubulu ndu kutu wa mulasa nzaku na mpeni. Pene mkwankazi, lasa mamunachi na mpeni. Pene ndu mamuna, lasa nkazachi na mpeni. Pepe sa chitika. Mbwenye, akulakaa, pindipilorongeo kuti pepe ni kabi kuti.
0: pichitike vingabe lekani chitapia pita mpia kui pa kakamu pasoguru panu na pasoguru pa antu na pasoguru pa, pa, pa mungu munga antu wanga kuvani pachisa pari kutichi adakondana anani alaka nani poni kina chitobu niki kina chitobu ana kujisa na chuisi yao ana kujisa na chuisi ana kujisa na chuisi mwakondana mwakondana simwete leru mkine kia mundini njiponda namu pisa chitika maningi lapra katakuta kuna João Raimundo Kempo na sangalo kipase mpano pa Radio Mozambique kulongera kuti ndagula mwanambwango mkulu kale mbwenye iye ngabi dwala kwa mbuya chetai ngabi dwala una mwanampunyu mpunu penyenye alikwenda kwa kuli mpunu penyenye akuchena aku na bonto mtokodza na mbwa ana mbwa tagizana chena na mtokodzi uicha mwanambwe chaira mtokodzi mwanambwe chaira mtokodzi tapera takuta sana mwadidi pwe kunzanga sangano nako longani nzanga
3: E nzanga ini pansi kweli nsangano kana nduno ubozu shtepa penu imu basi kakamuna piti sana basi tukwira tukwira tifungi sentima yatu
0: Kapra kutakuta kuna sheni marike za maru na kuna antu onse nitifesera panu paraji Mozambique Ini panu kini kobwa ya misangani kobwa anga nkabi malatai Antu waziki ya nandivunza kutuwa mfunu moko mantima afana mchoko ndetu wa sangota makulunga kari funa chita deba kuti mamuna nkulu ape na ndevu ngona mamuna nkulu kumana mamuna nkulu alikupia ndevu mpukusi ndevu tata makulunga kari nisangano no kuti piangana pini tatingi tata makulunga kari nisangano mbwenye misangani teronga kari ni panu paraji Mozambique ini nkabi nisangani taisheni marikeza unabwira kuna ukeo kule penu buka kupi penu buka kupi unabwira panu paraji Mozambique ili sajira kuti taulonga chake changana nisangani utaulonga chake changana Yonseri inkati mungusoro mwangomu Nisa kufunza sheni marika za mario Ndoku sugu na misangano Biva shangwari?
3: Ndi mwe
0: Biva ne?
3: Ndi mwe
0: Ulongesa mwari Ndi tawachi makinanga Nchinanga ukunufunza kuneuru kulongesa mwari Ndi
3: mwe
0: Aleka kota matai Mwuru mwaku mpula ngani pepa Pana nungani wapu Apo ndapata nsangani pano Ndapata nsangani pano Wambu ya Zitu Jose Fernando Ziku Zitu Jose Fernando Chitumba Chitumba Marimbi Bairu Chitumba Marimbi Alonga tepo Nyankalizi Anabwena na kunkodoro Nyankalizi Anabwena na kunkodoro Anamuona ndi nzaku Chintu chonse chile bwena kunkodoro Iu nga kwa nisa kuchona tai Mbwena chona ndi yani ndi nzaku Pido ungila kuwa kari kuti Mabuangwe kuonesa kukaratani mazinchi Iwe wakeni habu wana yu bongu kuja pansi anabwela na uko unakwalisa kumwane yewe akumu mbalonga tepa mabongwe anangwali nzuru anangwali pansi na kuja mapira manga nipide ungra kula kare kuti mabongu kuonesa mkandani kala zinji hapa mbunya Zitu Jose Fernando chitumba marimbi atukulifunza tepa nyankaliza nabwena kukodoro anamuona ndinzako kendi nzanga
3: Ndumweni, ini ndinonga na mafalamangasi kuti wipi onseni mungabwira panangu kuna mundu nungapidonga pansangana hapa te kuti naona ndinsa kunduli pepi tsatipangisa kuti wipi onseni mungabwira panyumba panangu ifitakene
0: nkabi kupalisa kupiona tai mbwenye anangu anyakalina anaifi paduzi ale chikalina michatu ana kanefi duzi panango sati kodola kuti mbwenyi tunachitia mwipi pano panyumba pano mungabulukapo chilipu china kwenye kukodolo pano imwe mungabi kuchona tae musa ona tani tisa ona miami nchido dumunu musa ona miami nchido dumunu ande mundu sapangwa posi kachika wili usapangwa pondu kutua mpai peno mama mwari ya kukala pezi mbwenyi munganda na njirei munapifindikiza Iu mtu saka wakuweza kuti hini habita mangatai. Ndini nyakati ndiewa. Fampa pianga pangono. Awena anga komeru wa maningi. Unatu mpati. Tangwaji ni chukubwenda kukodola kwako. Nzako kukodola. Pia kukodola. Ngabi chita ndonga pa nyumba tai. Mbwenyi iwe usakufuna kala mtu wa kukundama. Upipatisise na manja mawili kwiyo. Unga pipatisisa iwe mwekene. Antu wale akamfunza. Antu wakaitatani, iye mwono mwapadzuno wapansi gide, ngabi panga muntu, penu ngabi panga uli muntu, adapate ina manjache tae, kutinda pangwa nangana, kutinda kuna njirezi ngabi, anakwata mwono mwapadzuno wapansi gide, apipate keni, ha? Apipata, en delitu fragrant delitu, en fragrant delitu, apipate keni, kweo, ale nalemba mpangwa ale, asalonga kepa, estivemos lá in loco. Tenda kwa tampangu ezi, ifi pina mpifi panu, tapiona mpiti, tenda kwa tampangu mpiti, zona pili pika chitika kwe kuri, ini loku. Wapapata nzanga?
3: Ndimumu.
0: Iu nga vachintu, penu wakudula pachisa, penu wakudula kupi, penu wakudula pabasa, usafuna kare muntu watani, wakukundama. Leka ronga tayi, unga pangwa pintu, mata mapiaku mwomu wapadzulu, nuwapansi. Kuti mangwana, unga zapipata, ahahae, ando kandi vunza zuna zana. Ando kani vunda zuna zana angalonga kutua chisa cha mazamba chili chisa cha mazamba penu chisa cha kundue penu chisa cha lavu nyaminga che nyaminga kweku mpwe nitikuona antu alikuwa shula wa shula nsanga apu antu kutubuka na shula shula anawa shula shula nsanga awe aseneka vunda wakulu wakulu angafuka taona antu maona he matamani asabunda matamani fuwake apatina manjabai asabwele nzizu anji asabwele nzizu wakati Mimu mungao, anzito kati nubwereo, anti nzizuno nubwereo. Ali mpachita isha, mpachita pili pina ziwa kuti, mbenda pa, mbenda pa zunguli, anapata, anafinikitita, finikize. Wapipata pepe nzanga?
3: Ndi, mumu.
0: Wakeni mundu, nkabu wana chintu utai. Mundu onsena natonga. Mundu onsena pabanja. Mundu onsena mbutu zinako za kusiana siana. Asaka na antu balala, pa utongiachi. Penu pa nyumbapachi. Panangu pachisa, panangu kupi, mbapangwa. Mbamatama, mbapangwa, mbamatama, mbapangwa, mbamatama. Ninga antu mazincha na chitama vila mao kwenda, kapata basa kunja. Asa pangwa pintu maningi. Mizizina kwa sazonga tani, ndiri kwenda, ndikireni nguanga ikara sawanga mpashita, ndikireni changachiri mbokosi, ndikireni changachiri mbokosi, mama ngegedi. Ndiri kwenda, sana mwadidi, mwabimu, andi mandi, kwa tani mazi mpapu, kwa tani mazi muna mwanji njira, nani, ikani mazi. Ndikireni take away mungu kumida mungu tishela ndi kanakwa kwenda alikwenda angafika uku kungono uku kukulu sheni marikeza mandu kukupanga nsangani uku kungono uku kukulu funapipate kene manja simore hali tani hali akomeru asha hali akomeru wa maningi hali kupata pa nyumba pa nzachi tapata nyumba ya nzachi ma nzachi halipotai akomeru ndipinabuke kuti ndikwenda kubasa upiva andi ndoko nipa angamamba li garimbu mwafika Nada ndilipangana panu. Nilipangana. Alipete nkwete. Pachisa panipane ipiaki. Alipiaki no. Akudikira. Nzizu ngono. Nzizu ukulu. Anga fika go go go go. Mbani ndilipanu. Pau pikiratu. Uye mbani alipanu. Ha? Uye mbani alipanu. Hadi hapa na hapa. Ndipino ngila kula kala vi. Chakunkodolo. Chinka mwene china kunkodolo. Yuhu hako nisa kuchona tai. Mwene chona mbani. Ndinzaku. Tendi nzanga utakuta
3: mwenye mwajifungulia nshira
0: mwajifungulia kitakona ukalitikwizi ini pano ndi nzanga ndi nani pai da afriko pifa
3: pai da
0: nisangani onseni munu se 07 tendi sikukaya tayi
3: ini ndi napita na nshira zibozeni tangwe mwajifungulia nshira hapa kuti chinchinu tisapiona kazinchi mundu huli panangu wana kulpire umaningu huli ndiye sabu ina kukudoliku kwa kupondu Mbasa kakulonga kuipa pana mbachita penseni pia kuipa kuna yumbu kulupirida kutini njina wanga sandifuna pandi njina wanga sandipasa mbu mafala lidi. Iye mtu mbozi mbozi ndi iye sasa kakumechi gwenembi pontu nga pidonga nsanga nduli. Sadiki panangu utinga ita ulendo tsasea nyumba penseni tamakuta makupisia mundi mweni. Mbwenyi kazinja na safe ule ndi iye sasa buwesa nyamalu mwemu. Nditangwine chinchino andwa zinja kune nseka pa makati mambakaliro. Panangu wapata unatensa, panangu na trombosi, tanguyanji. Uipi sabukana pa nyumba, mjuhusa zakaitisa mundu mbavakupa msolu mpaka wapata na trombosi. Trombosi na onefi nchino mamundu panangu wa umankonu, panangu na mwendo. Pia uipi sabukana pa nyumba, mamuna sazakakwata mtolo kukulu kakamu msolu machi. Ndipi sazakaitisa kuti mundu ule. Apata na matenda mkwona tu. Mkazi pa nyumba tisa mkupiri tansemba na kumfuna mbwenyi. Tingaita ulendu pana tukwenda kupu. Asabuesa mamuna nangu ndulu mkwona tu. Mamuna mbava pia nseni ipi. Nsolati na katana. Wakupisa. Ungapisa pepu. Apata na matenda. Ntangwine kutia zinji chinchino. Asaita pindu mchikumukumba mba nyelezele pana kutini hapi na iteni. Nkabi mtu wakundona tayo kwa antu wakukwona. Na sasika fikisa mpangwa, kuna ule na chiti ya chukumukumu kwa na topepe, ndipi zin, tisapiwa na chinchini pipitika, mabanja omu, mabanja mazinja kumaa chinchini tanguanji, andu mpaka chinchini na safuna chita tenzo basi, ngafu na lemeza mbanja, ngafu na lemeza mamuna na inkazi, nzanga.
2: Tapata kuta kuna mbuya Zitu Jose Fernando Chitumba Maringwi. Salani mwadidi, nzizi nongonona tivemwe kweko kumaringwi. Salani. Hapa ndapata nsangani wa mbuya Juanki Bulandi Londo. Mbuya Juanki Bulandi Londo alongatepe. Avimwi munyu wa kupemba ngabe kwana ika muliwo tai munyu kupemba ngabe kwana ika muli ika muliwo tai munyu mangwana kana kana kapemba mkutano kana kapemba nzako nata kupemba ona anokupasanje madongolo mamaili wanyanya kupemba anokupasa madongolo mamaili wa munyu au madongolo mamatatu wa munyu unakwana njisai ipidonga kula kale kuti munyu kupemba ngabe kwana nji ngabe kwana nji ngabe kwana ika njisai tai.
3: Ndimumwene nsanga chinja kuchansenja kupemba panangu nga kutisa tai waenda le tangule akupasa ule anupasa pere akupeze nsikwene basi mkona chasiana na chinja kupatilo kene basa mkona pa basa tingapata panangu kuma kwa ntanda sapasa kwenye makubili akuinjipa maona tingafika kunyumba tinagawizamu tinaitatepa na itanyumba ishi inanguna na gulira na pia na nguo panangu na gulira krasa nguo gulira krasa kuna baba panangu kuna mai mfoya mkwana tu mbwe ncha kupasa njine panangu na pasa nshikudu ncha kupasa unadungunya kunani mpepe msangani satifunzisa kutichansencha kupasio nga kutisa tai tafunika tiwangi mpamvu tipatibasa tuira tuone mbu masanto kwa kuinjipa tugule mchakuja pa nyumba ni chini cha stendi chinafuna fichiri tinagula na kubilia tui tukwenda kumunda kalima tukwenda kalima kumunda pa chaka chingamala pano tino pia kuja dala pa nyumba mkuona tuchina gulisa mbu china tinaja pa nyumba tangu yanji tangu tapata basa nisangano kutipanga kutinga lima bwiranti limi na mpambu zanseni kutituoni kuja chinafuna kutipeza panangu chaka checha mumbu. Mkwana tu. Ali panangu asenda kumunda panangu. Asa funa ndini mipianga. Njuhoni magalonu mangasi basi ya mpunga hapa tipi. Nalimba pianga pangonu basi. Pepi yu ngabifu safunika tilimipi zinji. Tikotoli pintipi zinji kutikwanisi kuja. Pinangu tinagulisamu tiguli ninchi ninchi kwa nyumba tiguli nguo. Kuna anapiana. Makateri ninchi ninchi mkwana tu. Mbitekeni ka kuenda kalima na ufekenyu. Asa funa ndile mpianga ndoni panangu nyaka galao awiri panangu atatu ndina kwa anakuja panangu pantisiku zingasi mkwona tu. Chansendi china patile fibasa chingabwela nchatu chene. Ule anafuna kuzaka pembeo nga kumpasa pisi njitai. Nditanguine chinchinu midzizi na ifi chinchinu. Mundo angazaka pembe chakuja panyumba nga kumpanga kutendika buse keni nchiku atai. Chinchinu pia pikali pia kali pepe kwa zaka mpanga mtu kutika buse keni nchiku wa muli. Angafika kwe kunisakati dala za ziratu. Alikuenda. Mkwana tu. Chinchino andu asaita fungwe kena. Nashavi chikuwa chile. Nkabefi kupangisa mundu tai. Mkwana tu. Tangwe anasapizwa ninga pangisa mundu. Anendaka kandolela. Anandimalira kuposu yanga. Mkwana tu. Pepe satipangiza kuti. Tisafunika tipatibasa. Chakupemba. Lero pemba. Mangwana pemba. Nditangwine kazinji. Mizimatu mutepe. Mundu angapemba ngusa mpasa. Foya wakale, ama panduka pana kamise kale, anaitaka dungu njira kunani. Iyi chindo kujitapa siwa, achipatila base, mzanga, ndikafuna tomatena nsangani. Chindo chansen cha kupemba nga kutisa mimba tai, unajepangono base, unapatopo na nchala.
2: Tapreka kuta mbuya Shane Marquez Mario, tapreka kuta mbuya Juanki Bulandi, kudondo, na nsangani udipase mpano kutua, munu wa kupemba, ngabe kwana ika muliwo tai kazinjikeni ife ninga nzanga malonga tisaita ninga masenzekero ampira kwenda kumunda kwenda kalesera kumunda pinabulukadi pinangu satatikanisa chipanga tikaniswa anthu onsene padzalonga kuti she akaendambo mandruzi no akaendambo mandruzi no mponyirangana adzachitatani mbafiwa manungu piachini pano pidonedzwa mbibuluka kala akaweza kuti chakachino ngabe kubuka ku mpunga tai mandruzi usabuka maningi mpunga lekani chitapia ku lesera ngabe kwenda kalima kwenda kalimiratu pana mana kulima na mbavu zonseni kuti mangwana tikonde kwenda kapasiwa na mundu kuti mangwana tikonde kachita mpaka misu kachita mpaka
0: kuenda kabvunira nzako angamara kupasini nkunza anga kuenda kabvunira nzako angamara kubvunza kuti mai munga mangwani munaika ku munaenda kabvuna mbundimeyo ndime mapwepo yoka mapwepo ira kunda buruka maningi ile ndina bvunze kuti munaenda kwa tambo mbeo munamuda kwa tambo kuna vuna nimbo kundine iyo mamuka vuna onse nuli ngwanu iya makuona kuti ndi mapwepo koka kwekule tangwa chinichi wapolola ndiwe kwenda kadikira kwenda kadikira pindi pa kupaswa chakupaswa nkhabi kwana budu tai chakupaswa nkhabi kuti samimba tai na lini chakupaswa na kina kutisa mimba tisafunika mbozi na mbozi aga kandi basa na pate mba pati basa yusena mhamfu sonseliseni penu gulisa makara penu temamiti gulisa nkuni penu kibozi na kibozi na gulisefi gulisa matimati gulisa sabola gulisa masamba gulisa kofi gulisa pintu chimbamba penu mapiramanga penu kagulambu kulibweza gulisambu nine ndi basa ikulu maniku kutimangwana tikondisekwa pachisa kutimangwana tikondisekwa nari anzatu ali kuti che kama kwe kukupo wako anchweko hiyo ndia nakadi mkazidi mkazi kalida manja mkazi kuna mkazi hiki unanda kalida manja na bulungutu mkazi onsene saluruka mbenda kakita mavira mao mkazi onsene senda kumunda ana kwenda nyamatanda ana kwenda alikwenda manika ana kwenda teti ana kwenda mputu za kusena manduzi mputu za kusena sena zinalimwa chinchinu antu mbwenye hii fitisafuna tekali antu wakuchita pindipatu tekeni tikondi dikira paswa na muntu. Muntu ule anadikiresi kutatipasembu ule, anapintu ipia chembu. Kazi nchikeni ndaona nsiku na ngocheni marikeza mari na hali ya notiva nzitu ngonono, mamuna balanacha ashano. Ashano atatu amuna. Awiri akazi. Iye nghaku na kumunda di. Jo, kadiwe nyama yao. Iwe nyama yao. Wadwala kodi. Wadwanda kufusa chukona ntilipano. Ninji baba kodi, ninji. Ili pa nikunu nkabi ni mne mafuta, akukanchisai, ne baka yao nkabi. Iyo unakalari kwa kuna nkazako na sembie uli, nkazako nina kunyengere ile iwe, ne? Nkazako nina kunyengere ile, unapio na nene pano. Ana sa pikirilo, ana pikirilo. Baba, manja. Andi ti mwani mwana sa pasa baba. Chakutoma, senda kuona mpa nyumba pachi. Angaona kutini pandalo lupilo, asenda kapasa baba chembu. Mbwenye nga sowa, nipina kalee pepali, na wambo na temple camp na matako. Apu tingari nikirana, basi kutimua ana tipase, tinafananjali. Tinga dikirana basi kutiana kipasi. Tinafamba na usiwa. Tinafamba na usiwa. Tinaja masamba. Anomba kunda pita munyu. Anomba kunda pita anji. Mba kunda pita sabora. Mba kunda pita munu mafuta. Mba kunda pita ukaka penu mandui. Tangwa chininji tukuli kila chukupasiwa. Chinchinu mba tile kireni. Chinchu chukupasiwa tai. Mbozi na mbozi. Mba pati na manjaji. Utongiatu watipasa mwai. Kuti monseni limani. Mwonsi pari paneo pale lima. Pana kareo pale lima. Pana kareo mbuti yonsene chilo. Chita mavira mao. Tapela katakuti. Unansangani kwe kunzanga?
3: Ini nsangani nkhabi chinchinu. Mbwenye. Nsangani kwa labwesenu kalubosi basi.
0: Hapa nzanga. Nsangani wakumalisa. Unweni pano hapa. Ndush. Mbwenye Johani, Morinyu, Nyaminga, Bairo, Trej de Fevereiro. Sheringoma. Nyaminga. Na kufunda pa Nyaminga lele.
3: Nyaminga kuka lele Nyaminga.
0: Antu kono kanunga tani. Antu wakara songa tani. Kanunga nijekera. Au na safari misangani. Simu nza?
3: Asafisira kazi.
0: Asafisira manengi. Napa katakuta Nyaminga. Lele ankona Nyaminga. Nisikuna utika kanakaya. Yeka panu. Nisikuna kumarumeo. Yeka marumeo. Nisikuna kupanu. Dondu. Yeka dondu. Ini mi. Nisikuna kupanu. Nzatu asatimba kolonga maningu kupi. Akolonga maningu kupi. Maniko kupi?
3: Zambezi.
0: Zambezi, kukirimani. Mbena kalonga maningi, mazingi. Kundibozene. Mbwenye lelo Nyaminga lelo. Tapeka takuti. Leka sosa mwanambwa, wachinkaikai. Mbuziwa kuti, ananduruma. Leka sosa mwanambwa, wachinkaikai itai. Mbwenye mangwana mwanambwa, yu mbuziwa, mbukambuziwa kuti. Mwanambwa na sosa nyankaikai huyu. Anatani lume.
3: Ndi mwe, pepe pisa tupangiza kuti tingakhala pachisa ife mbiteke tisafuna tiwezi. Andu wakusenzeka nao, andu wakukonda senzeka nao. Changu, iu ngeenda kasenzeka na mbava. Mangwana, una mangwamba. Masupaya nga upata na wanga kuti ndi mambava atepe. Iu si mbava atai. Mbwenyi unayikwambu kukundi ya mambava tangu yanji. Unashamwala mbava, unashamwala tinsina. unashamwala sa pantu cha masiku, unashamwala sa ndambabirantu cha masiku. Mkwana tu, njitangwine kutitinga kala mpisa, tisafuna tiwezi, antu adidi ndiyapi, tuera tisekinao, antu wakuipa mitima ndiyapi, tangu ii unga kana shamwala watinsina, ii unga kana shamwali asa pantu, asa temantu na masupada cha masiku, unga senzekanayu, no, kutindishamwalianga, nsiku zina mazina supade bozeni na teme na andu, anazika kutemambu. Njitangwine, tingawona kutipana mundu wa saipantima pa jisa, asa temantu, asa berantu, tisafunika tendika nsumira kwa supaya, no, kuti kwa atuku kuna mundu asa fambana supada, asa temantu, asa berantu, asa pretirantu mizimuawa cha masiku. Tuera supaya zika kwa atendika fungira, tuera afunzi kweku uchita uchine mezu kuna andu. Mpwe nyinti ngansia nsinsina pa chista patu, ngansia mbava. Mangwana ife, tinazikabiru ambu nae. Nzange njika kuna tomatipu, kutitinkona mundu wa kuipa pa chista, mbiteke.

0: diki. Apo sanganu shere marika za maru wangu tumburu za mwadini. Leka sosa mwana mbwa wachinkaikai. Mbuziwa kuti asaluma. Havyo ankonda nkazachi. Intina mkwanisa ndini. Intina mkwanisa ndini pangu. Mamunacha konde na mamuna. Mamuna chingina nkwanisa ndini pangu. Intina nkwanisa. Nkazi, mamuna kulonga nkazachi ndina nkwanisa ndini pangu. Mkazimbwa kulonga mamuna chingina tindini nkwanisi. Intina tindini chinji no. Intina tindini tsuke nori. Iwe mbuziwa kuti mamuna oyu. Asapenga maningi mamuna oyu. Ndipa nendie pafika krakacha nae. Mbuzo huyu nchinka inka ichi. Mangwana huyu anazandila mukirambu ninga na mukirambu nzanga. Imwe nkabi avindinenda pepali. Posi katika wili. Iwe mbuzo kuti mwana huyu anaungwa pachisa ngana huyu. Makariru wachi siadidi tai. Ife ndipanende pepali kuti ndika senziki nae. Pepali pina sose iye. Asonga ndikande kadini kani ngana. Ngana nalo mboi kudendia nsikune nina kadini antungabi. Mbwenye satulongo kuki ngingkumbia kibodzeni. Kazingi sasa puta nseru, sasa paswa nseru, tangu ya chininchi, tafamba na chinka inkai. Yifi mpizo kutuwa, anafamba nini panu ni chinka inkai. Angapato na pato, anapato pachachi ye, mbo ini panu nkabi nkabi, pantie mkabi pepe. Chitafo njuntu, e kumplisi, uka, mwakali mwenseni, dikali mwenseni. Mwakamu mwenseni, dikamoto nseni. Nzakwa haba na mwane ui, mwakali mwenseni, dikali tonseni. Anafamba niu, nzakwa chua, aputa nseru zana, tikunsaka, mukali mwanseru, yepo na ungambu ki, ndini ndakeni, ngapu ndakeni, ndini ndana yu pobutwe. Ndini ndana yu. Unati we ndini ndana pobutwe. Anachimole salanturi. Yepo saufuna bukuti, yini ndika kalendekeni kule. Yepo asana ipa chamu, udidu kunu, kunja kunu, tini ndata tuwanseru yu. Iye da puta nseru, na doyo, neyu do kunda puta nseru, mwanseru, dondolu njirambe kaibu zeni. Kazi njikeni, akulakala unga vyanchi, avilekani, senzekani nanchi. Mberi sente kanchi mkokota unata kokotwa na mberi pobutipeni mberi tuwerea nyama zikulu zikulu mberi afiranchi afira mkokota tangwa chingi tuwerea nyama zikulu zikulu ali machibunti nzomba zikulu zikulu ali nyume pwena batuwerea fika panda kuntunda na chine kunu mberi akaisi pina mberi pindi pwena kunu pina mazi se mba kune zokuti alikunu mba chicha enda kwa kuntunda mbapata mberi Swamba zikuru zimbisi, mbisi puruga punyuziko papa, mbisi buri apa chipansi, mbisi apa nyanza chije, penu nguo apa chije, iyo na kuchenjera kwako, kwa wanumpa kunchi, anto kupata kwenye chizi sa mbele, ndiwe pendo ngira nsanga kuti, iyo mbisi zio mwana mbwa nyanka ikai, leka sosa, mwana mbwa unyachinka ikai, mbuzi wakuti, asaluma, anakulumis, tingulunga mwana mbwa, tingulunga nyanchanja, tingulunga suru, tukulunga nani?
1: Kuna ifiandu.
0: Tapina chakuta kuna mwansema kafe misangani nzizi nangononu, misangani na mbumba na misangani. Ife tikalipanu nzizi nangononu tikita misangani, ile bukankati mandihemba bitilembero na ntoko zatu, wetu sete, wetu kwatu, wetu un, sete, tres, kwatu. Ndi ntoko zi wakutomo ono. Wetu sete, wetu kwatu, wetu un, sete, tres, kwatu. Ntoko zi wakutomo ono. Wachuhiri, wetu kwatu, wetu 24, wetu un, 734. Tiberi sile pondu. Wetu 4 24 81 734. Mitukoza tinjine miwiri basi. Ya kutambira nayo misangani basi pano pa Radio Mosambiki. Munga yutuma misangani na ntokozine miri inafika kuna ifana ngonde misangani. Basi sintokozi wakuti kurajo tanada ntintokozi wangonde misangani tambira na misangani basi tapira katakuta mwanseri mukava chupembi ya misangani zutu nangononu imu ndi mwantua komanti mama nyingi mwantua na komantima asafunika kuti akomembu ntima kunaanza chepu iu watu kupaswa mpata tepa mbunza ti sheni marikeza kala pakachiti antonyoki kala pakachiti nzatu yano uneko ali zo funapiti papakati pakachiti pachi aendele kusogolo na mabasa panu parajo Mosambiki. Nzanga panga na tendi.
1: Ndimwene inzi nanga ndini Shen Markeza Mario mbwene safuna ntisimbe mbwa antwa zinji. Asati mizambu, asalonga kuti sakufani pa programano misangani, mbuya Luigi, Alexandre, Pabera, kwa Buu, kuna mbuya Manuel Gopan, na zinji. Inzi nanga ndini Shen Markeza Mario salamadidi.
0: Tapira kutakuta mwanseri mukava chipembe cha misangani pano pa Radio Mosambiki. Ini pano nkonzo chipembe cha misangani ni Kali Jose Joao Antonyoki. Mili pere kuna kundi na kundi na cheni marikeza maru. Kumichini mutive gudu tepa kuli kuna unikemwe kuli. Pene kuna mwanikemwe. Dikapatula kumichini na Joao.

0: kobiri ya chisai hirikumala na shitiki kobiri ya chisai hirikumala na pintu pia kufudza mu anganisa mpapo lero juana makiaje alikufamba manja ya mala banja tinachitanji. Pira wale fiku vapa kuimba kwa Dito Flip kasi hapa tuwa nzizi wakwa na pa kuminobozo wapindi masere 23:08 tiripakati pa nyimbo zatu za kusiana siana zinafuwa kutukata mpaka nzizi wakuva mpangwa zako malisa
1: wazwa kutapira
0: jana nzako jenji zike nkoma.

Takuta Tito Felipe, Takuta Tito Felipe, 23 horas na 15 minutos, tamangira, nzizo kuvambangwa za kumalis. Kuli pia kunja, pia kunja, pia tapita tanya pale, mwani kupiringana pia pa mudzi wanu. Chinafunika chakutoma, kusimba, piripa mudzi panu. Chakumalisa, pia kunja, sitepo tae? Napunganganga basa na kusimba nkazo nzako. Mai mwabalika basi mwabalika mai. Mai mwabalika basi mwabalika. Apo nkaza numbo. Anafina kusimba mbani. Jibo mwene. Bulkila montu munu mstudio ya Radio Mozambique emisora provincial ya Sofala. Pabozi na tete. Mulikuva. Mulikuva nyimbo za kusiana siana. Kuli alikuti nzizo na kumanika pakati po olendo. Tila tifambani mwadidi mwene. Sakuti na kutisabizio kutia. Nalonge ufe nzizo no.